Podcast. Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

er tirsdag og torsdag, kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Uff da.
1: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post @radio-ost.no.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter at det avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenter har kartlagt 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt. Brudd i forhandlingen om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Lagmannsretten skal behandle anken etter drap på åpen gate i Hønefoss sentrum. Ringerikes Blad skriver at en 48-åring i juni ble dømt til 19 års fengsel for drapet på Hadas Kidane Desta. Han erkjenner drapet, men anket altså spørsmålet om tilregnelighet og drapsforsøk på en forbipasserende. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus i Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur i byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. Bodø-Glimt tapte 0-5 mot Bayern München i sesongens første kamp i Mesterligans ligafase. Glimt holdt stand i første omgang, men etter pause økte Bayern tempoet. Glimt-keeper Nikita Haiken ble skadet mot slutten av første omgang og måtte bytte. Odin Bjørtuft fikk rødt kort på tampen. Det 1000 år gamle Bayeux-teppet ble åpnet for visning i British Museum i London i går, og billetter ble utsolgt på få timer. Reuters melder at første runde ga rundt 2,5 millioner pund i inntekter. Det 68,3 meter lange broderiet vises i London i 10 måneder med ny billettpåfyll i oktober. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette er Radio Øst.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se

0: Du lytter til Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre kan bytte ut 3 statsråder i løpet av dagen, det melder flere medier. Flere opplysninger peker på at digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung har bedt om avløsning. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og samferdselsminister Jon Ivar Nygård kan også gå ut. Endringen vil trolig skje i statsråd ledet av Kong Haakon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter at det er avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenter har kartlagt 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Lagmannsretten skal behandle anken etter drap på åpen gate i Hønefoss sentrum. Ringerikes Blad skriver at en 48-åring i juni ble dømt til 19 års fengsel for drapet på Hadas Kidane Desta. Han erkjenner drapet, men anket altså spørsmålet om tilregnelighet og drapsforsøk på en forbipasserende. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus i Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur i byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. Det 1000 år gamle Bayeux-teppet ble åpnet for visning i British Museum i London i går, og billetter ble utsolgt på få timer. Reuters melder at første runde ga rundt 2,5 millioner pund i inntekter. Det 68,3 meter lange broderiet vises i London i 10 måneder med et ny billettpåfyll i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst. Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
3: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no. Eller ring 69 29 42 42.
4: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune, tett utenfor Moss. Bibelskolen er 2-årig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
5: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
6: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
7: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

En riktig god fredagsmorgen. Vi er ute av landesorg. Det sitter litt I fortsatt. Kong Harald og hans bortgang og begravelse, men offisielt nå så det en ny era som har startet. Det blir en helt ordinær morgensending. Vi skal snakke om de store og små sakene sammen. Vi skal se på avisene, vi skal se på overskrifter om bare noen få øyeblikk.

0: Det er en fin fredag som står foran oss. En fin helg også formodentlig. Vi skal snakke om flere forskjellige ting I løpet av dagens sending. Det gikk ikke så greit for Bodø Glimt I Champions League. Tapte 0-5 borte mot Bayern München. Det et broderi som skaper lange køer I London. Alle billettene revet vekk for å se Bayeux-teppet, som 1000 år gammelt. Og det altså fare for enda en streik I flybransjen. SAS Link går til riksmekleren.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
3: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette

Ja, dette jo en historisk dag, 25 år siden angrepene I USA den 11. september. Det blir markeringer I dag, og det skal vi snakke om. Når det gjelder nyhetene ellers, en eldre kvinne funnet etter en letaksjon I Sykkylven I Møre og Romsdal. Ble funnet av en hundekvipasje I tretiden I natt. Har dette forholdene bra, sier politiet. Tre aktivister I en domstol I Hongkong dømt til mellom 5 og 7 års fengsel etter at de I forrige måned ble kjent skyldige I brudd på den nasjonale sikkerhetsloven. J.D. Vance har holdt tale på republikanernes møte I Dallas og gikk hardt ut mot demokraterne, kalte dem for hatets parti. Det har vært flere russiske angrep mot Ukraina. 5 personer drept I et angrep mot et kjøpesenter. 67 såret I det samme angrepet. Går det frem av meldingen. Og Algeri kutter båndene til de forente arabiske emirater.

så er det du og jeg og Almanakken. Vi kommet til den 11. Og I dag så det Dag og Dagny som har navnedag. Hvis du nå har noe dansk blod som pumper I årene, Hillebert navnedagsinnehaver deg. Det Katalonias nasjonaldag. Katalonia jo en del av Spania. Autonom region, riktig nok. Grenser til Frankrike og Andorra I nord, og Middelhavet I øst. Hovedstaden Barcelona, så du har kanskje til og med vært der. 11. september, ja, det jo litt historie på dagens dato. Vi kan nevne for eksempel terrorangrepet I 2001, hvor 4 sivile fly ble kapret av terrorister fra Al-Qaida. 2 av dem ble styrtet inn I World Trade Center I New York, 1 traff Pentagon, og et 4. Fly gikk I bakken I Pennsylvania. Nesten 3000 døde I det angrepet. I 2003 så døde Sveriges utenriksminister Anna Lind. Hun hadde blitt knivstukket dagen I forveien også, det I et terrorangrep.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Ja, fredag morgen, det gleder vi oss over. Det har vært så merkelige to uker vi har vært igjennom etter at kongen gikk bort akkurat to uker I dag. Uten kong Harald så har vi fått kong Håkon og dronning Mette Marit. Vi har fått kronprinsesse Ingrid Alexandra. Og vi har jo allerede vært igjennom den, skal vi kalle det rollercoasteren for å være ordentlig norske her. Den rollercoasteren det var, og bivåne begravelsen på onsdag. Det var litt en dag på jobb, må jeg si, når man sitter I et medie og skal dekke dette her, synes det var tidvis ganske tungt. Og det lot det til at folk som var der synes også, men det var verdig og det var veldig flott. Og vi kommer til å huske mange detaljer ved denne begravelsen, deriblant Jonas Gahr Støres tale, hvor han altså henvender seg direkte til dronningen. Og dronningen, du kan se at hun sier tusen takk for oppmerksomheten der. Det blir ikke mye kongestoff I avisene, men vi skal se på det om et øyeblikk.

Vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen. Litt hva som foregår på forsiden I hvert fall, hva de ønsker at du skal lese. Vi kan starte I VG. Hvis du tar flere medisiner, så det noen enkle grep for å hindre bivirkninger, står det. Det handler om blodtrykk og kolesterol og smertelindring, blant annet. Det et intervju med SAS-pilot Morten. 48 år gammel, han ble øyenvitne til 11. september terroren I USA for 25 år siden. Dagbladet I dag, bildet av Donald Trump. Ny øy ser rødt, står det. Først var det Grønland, nå også Island på Trumps USA-kart. Og utenriksminister Thorgeir Katrin Gunnarsdottir sier dette ikke en spøk, kalt inn den amerikanske ambassadøren på teppet for å ha noen kroner. Det noen som har vært ute og testet drivstoff, reiste til Sverige, sparte 454 kroner på full tank og kaller det helt vilt. Aftenposten I dag, her det bildet av en kar som trener så hardt han bare kan. Stupet som endret alt, står det. I ambulansen fikk Ferdinand Sølberg en brutal beskjed. Livet ble aldri det samme igjen. Jeg tenker at det ikke så ille egentlig. Jeg kunne jo ha dødd, sier han til avisen. Også her litt fokus på 11. september, altså 25-årsdagen for terroren I New York og Pentagon. En dag I helvete, terroren som forandret verden, står det. Klassekampen, Kalle Vågslid inn på teppet. Det barne- og familieminister Lene Vågslid som må redegjøre for Stortinget om kriminelle bånd til barnevernet. Det krever både Høyre, Senterpartiet, SV og Rødt. De skriver om svensk politikk og en svensk høyre vridning. Også her 9-11 eller 11. september som har fokus. Og disse to tårnene som raste ned som følge av et terrorangrep.

Vi returnerer til almanakken, for vi skal, sånn høytidlig her nå I alle fall, gratulere Dag og Dagny med navnedagen I dag. Om dette kom som en overraskelse, så husk at det var Endre som gratulerte deg med dagen først. Vi har også et par fødselsdager som klokker seg inn I dag. Kygo, for eksempel, vår norske venn, eller Kyrre Jørvel Dahl, som han heter, født på dagens dato I 1991. Lauren Williams er friidrett utøver, sprinter, født I 1983, amerikaner. Anne Rimen, den norske TV-programlederen. Anne Elgård heter hun. Elgård Rimen. Tidligere sportsanker, blant annet for NRK Sport. Født I 1981. Og så har vi Harry Connick Jr. Inne I dag. Amerikansk sanger, pianist og skuespiller, født I 1967. Og når vi først I gang, 11. september, Moby. Den amerikanske musikeren født på dagens dato I 1965.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Jeg har vært inne på det allerede I løpet av dagens morgensending. Det altså 11. september I dag, og det bringer jo tankene tilbake til New York. Og I dag så det 25 år siden angrepene, som amerikanerne bare kaller 9-11. Og det jo ikke bare I New York. Det var riktig nok I New York vi så de aller største skadene, men det var også et fly som størtet inn I Pentagon, og et fjerde fly hvor passasjerene overmannet kaprerne og sendte fly I bakken. Det blir en minneseremoni ved Ground Zero I New York I dag for å minne offrene etter terrorangrepet. Her vil flere presidenter være til stede. Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig så det landets president Donald Trump som også skal I ilden, men han deltar I en minnehøytidlighet ved Pentagon, går det frem av oversikten. Vi skal høre noe helt annet om et litt øyeblikk.

Normalt så bruker jeg å ta en sånn ha-ha-ha-ha-sak som omtrent nå. Det ikke noe ha-ha, men det en sånn fingeren I jorda, ekte vare. Det handler om den 86 år gamle britiske kringkasteren Dame Esther Ranson. Hun fikk jo en kreftdiagnose, lungekreftdiagnose I 2023, og da var hun ganske tidlig ute og sa at jeg kommer ikke til å like å være syk med dette. Jeg tar turen til Schweiz, til Dignitas, hvor jeg skal avslutte livet når jeg vil. Og nå har hun vært igjennom et intervju på den britiske radiokanalen LBC med en som heter Nick Ferrari, og sier at nå har jeg ventet for lenge. Jeg får ikke dratt. Jeg har betalt for turen og betalt for assistert selvmord, som det da I prinsipp Nå hun for syk og nødt til å ligge tiden ut på sykehus, noe hun ikke ser frem til. Ja, vi sender våre tanker til det, Mr. Ranson.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Å bli som barn. Egentlig passer det meg bra å være barn. Tenke, føle, snakke, leke som et barn. I min alder skal man selvsagt være oppmerksom på voksnes observasjoner og reaksjoner, siden man kan bli diagnostisert med diverse alderdomssymptomer av dement karakter, hvis man oppfører seg som barn. Men den sjansen tar jeg. Forhør hva som står skrevet i Matteusevangeliet, kapittel 18, vers 1-3. I det samme kom disiplene til Jesus og spurte, «Hvem er den største i himmelriket?» Da kalte han til seg et lite barn, stilte det midt iblant dem og sa, «Sannelig, jeg sier dere, uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket.» Det passer meg bra. Tenk så flott det er for oss som i egne øyne er så kompetente og rasjonelle og oppdaterte, at vi kan legge det alt sammen fra oss, senke skuldrene, bøye kne, gi slipp, ta imot evangeliet, syndenes forlatelse, nåden og frelsen, som det lille hjelpeløse barnet vi egentlig er. Er det rart at Jesus sier følgende til den religiøse eliten på tempelplassen i Jerusalem, etter at han har veltet bord og stoler og fortalt dem at de hadde gjort helligdommen til en røverhule, samtidig som de hadde gjort ham oppmerksom på at barna ropte og sang og jublet i tempelet? Ja, men har dere aldri lest? Du har latt småbarn og spedbarn synge din pris. Det står i Matteusevangeliet, kapittel 21, vers 16. Halleluja, sier jeg. Kjære venn, du kan aldri bli større enn et lite barn, hjelpeløst overgitt til Jesus. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.
2: På lufta for deg siden 1984. Dette er Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for offrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Statsminister Jonas Gahr Støre kan bytte ut 3 statsråder i løpet av dagen, det melder flere i medier. Flere opplysninger peker på at digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung har bedt om avløsning. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og samferdselsminister Jon Ivar Nygård kan også gå ut. Endringen vil trolig skje i statsråd ledet av Kong Håkon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter at det er avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenter har kartlagt 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus i Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur i byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

Hei, mitt navn Bjørg Gisebakke, og jeg skal ha programmet Nødt i Øst på fredag, fra klokken 20.00 til klokken 23.00, med mye forskjellig musikk og oppgaver til dere lyttere. Håper vi høres da. Jeg gleder meg.

Det tid for lørdagsshowen. Jeg Jesper Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du med og setter kjørelistene. Håper du hører på. Lørdag klokken 19.00. Lørdagsshow med

morgensending, ja, men du. Fredag har det til og med rukket å bli. Dette var, var en merkelig dag å komme frem til. Vært mye sånn emosjonell rollercoaster de siste to ukene. Men vi her I hvert fall. Vi skal glede oss over at vi har kommet til fredag. Vi skal dessuten ønske helgen velkommen om ikke så alt for lenge. Jeg Trendre Lundgren. Jeg har flere nyheter å komme med. Atter en gang tatt med meg manus inn I studio her, etter å ha lest nyhetene for deg. Vi skal se på avisene blant annet, og masser av god musikk.

Vi skal se utenriks. Sky News snakker om 11. september I dag. 9-11, og det naturligvis både bilder og video av angrepene som inntroff både I New York og I Washington. Dansk TV 2 opptatt av en ny studie som viser at danske solbadene, og som reiser litt på ferie, har opplevd en økning I UV-stråling I Danmark. Det betyr også høyere krefttilfeller. Svensk TV 4 opptatt av partilederdebatten I går. Nå blir det valg på søndag. Thank you.

Hvor mye du villig til å gi for å se litt broderi på nært hold? Og hvor lenge du interessert til å stå I kø? Hvis du skal se Bayeux-teppe, som ikke har vært I England på 1000 år, men som nå utstilles på British Museum de neste 10 månedene, så ja, du vil ikke få sett dem før oktober I hvert fall. Alle billettene som ble lagt ut I første runde til en verdi av 2,5 millioner pund, altså overkant av 30 millioner kroner, ble solgt ut på noen timer, og folk gleder seg over da å se dette 1000 år gamle Bayeux. 68,3 meter langt, det et broderi, altså I prinsipp så det en sånn, noen som har printet ut en 1000 år gammel nettside, dette handler jo om et kjent slag, og hele teppet normalt å finne I Frankrike, du kan jo gjette hvem det var som vant. Det blir nye muligheter for å kjøpe billetter allerede I oktober, hvis du

Er en del sport som finner veien inn i sendeskjemaene i dag. Det var sport i går også, hvis du brukte tid og energi på å se Bodø-Glimt mot Bayern nede i München på Allianz Arena. Og du holdt med Bodø-Glimt, så hadde du en dårlig kveld. Hvis du derimot er Bundesliga-fan og holder med Bayern, så var det en god kveld. Bayern stakk av med seier nemlig. Vant 5-0 hjemme mot Bodø-Glimt, som kapitulerte totalt. Det er fri rett i dag, og nå skal jeg holde tungen rett i munnen. World Athletics Ultimate Championships. Her er det 100 millioner kroner i premiepotten, og her er det flere nordmenn som er i aksjon i dag. Henriette Jæger skal ut og løpe 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang, og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter, alle med det norske flagget på brystet da, naturligvis. Det er også fortsatt litt lønnsoppgjør i gang. Det er brudd i forhandlingen om kabinavtalen i SAS Link, den sendes nå til Riksmekleren. Her ber de kabinansatte om lønnsøkning, styrke pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger, og fagforbundet varsler altså streik om ikke dette blir en løsning. Det er også duket for mekling i dag med frist midnatt for private pleiehjem og helsevirksomheter. Her er det fagforbundet Delta og NHO Genio som forhandler. Det er varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte, og det er fare for streik.

Hvis du glad I sci-fi, ja, litt sånn morsom brittisk sci-fi, vi snakker om Dr. Who her, så det en nyhet som I alle fall bør heve ett øyebryn. Det den tidligere Dr. Who-skuespilleren Noel Clark, som tiltalt for seksuallovbrudd. Han anklages av 5 kvinner for hendelser som skal ha funnet sted mellom 2007 og 2016. Han også filmskaper når han ikke har vært skuespiller selv. Det den britiske påtalemyndigheten Crown Prosecution Service, CPS, som melder om dette I en pressemelding. Siktelsen omfatter 2 tilfeller av seksuelt overgrep, 3 tilfeller av kikking og 1 tilfelle av blotting. Foruten tv-serien Dr. Who, der han spilte Mickey Smith, så har han skrevet og spilt hovedrollen I filmen Kidult Hood, som handlet om mobbing og narkotikamisbruk og ekstrem vold blant unge I

0: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Radio Øst.

Vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen. Litt hva som foregår på forsiden I hvert fall, hva du ønsker at du skal lese. Vi kan starte I VG. Hvis du tar flere medisiner, så det noen enkle grep for å hindre bivirkninger, står det. Det handler om blodtrykk og kolesterol og smertelindring, blant annet. Det et intervju med SAS-pilot Morten. 48 år gammel, han ble øyenvitne til 11. september-terroren I USA for 25 år siden. Dagbladet I dag, bildet av Donald Trump. Ny øy ser rødt, står det. Først var det Grønland, nå også Island på Trumps USA-kart. Og utenriksminister Thorgeir Katrin Gunnarsdottir sier dette ikke en spøk, kalte inn den amerikanske ambassadøren på teppet for å ha noen kroner. Det noen som har vært ute og testet drivstoff, reiste til Sverige, sparte 454 kroner på full tank og kaller det helt vilt. Aftenposten I dag, her det bildet av en kar som trener så hardt han bare kan. Stupet som endret alt, står det. I ambulansen fikk Ferdinand Sølberg en brutal beskjed. Livet ble aldri det samme igjen. Jeg tenker at det ikke så ille egentlig. Jeg kunne jo ha dødd, sier han til avisen. Også her litt fokus på 11. september, altså 25-årsdagen for terroren I New York og Pentagon. En dag I helvete, terroren som forandret verden, står det. Klassekampen, Kalle Vågslid inn på teppet. Det barne- og familieminister Lene Vågslid som må redegjøre for Stortinget om kriminelle bånd til barnevernet. Det krever både Høyre, Senterpartiet, SV og Rødt. De skriver om svensk politikk og en svensk høyrevridning. Også her 9-11 eller 11. september som har fokus. Og disse to tårnene som raste ned som følge av et terrorangrepp.

Ja, hva skal vi feire i dag da? 11. september. Noen med det tankesettet vil vel feire angrepene i USA, går jeg tilfra. Det gjør ikke langt de fleste av oss i hvert fall. Men det er andre ting vi kan markere. For eksempel, re-sengendagen. Har du god samvittighet nå? Redde du sengen før du dro hjemmefra? Mitt svar er nei. Jeg har ikke god samvittighet på det. Er du ok? Dagen markeres i dag, og dette handler vel om å vise ekte medfølelse og omtanke for andre rundt seg. Og så får man jo håpe at noen stiller det samme spørsmålet til deg. Stand-up paddle, eller bare sånn paddleboard, hvis du vil. Det er egen dag for det i dag. Jeg synes den kommer litt sent i sesongen, men ok, har du en sånn en, og synes det er bedre enn saft og hvit loff med sirup på, så kjør på. Og så er det ingen nyheter, det er gode nyheter dagen.

0: Ja, det var historie da. 11. september. Nei, en ting som I alle fall utmerker seg på akkurat denne datoen. Året 2001, terrorangrepet mot USA, fire sivile fly som ble kapret av terrorister fra Al-Qaida. De var alle sammen på selvmordsoppdrag. To av dem ble styrtet inn I de to respektive tårnene I World Trade Center I New York. Et tredje fly traff Pentagon, og det fjerde flyet, som man tror hadde kurs for det hvite hus, ble styrtet I bakken av passasjerene ombord. 2979 personer døde, pluss 19, og det de som var kaprere I denne sammenheng. Så det. Hva tenker jeg? De har så mange følelser omkring akkurat det der. Jeg kjente en som var I et av de tårnene som ikke kom ut av det, så for meg så det en megatrist dag. Men jeg skal grunne litt på det.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Jeg synes da dette gikk ganske fort, og det sjelden ting som bedre enn det, enn at fredagen når vi titter inn I weekenden en sånn hurtig affære. Vi bærer jo med oss egentlig massevis av bagasje etter de siste to ukene, men nå har vi ristet av oss det meste, og vi kan på en måte nå gå inn med en stor grad av god samvittighet inn I helgen, synes jeg. Jeg har I alle fall planer om å gjøre noe hyggelig, ikke spesifisert. Jeg trener I Lundgren, jeg resten av teamet sier god helg.

0: Du lytter til radio, klokka 9, vi får nyheter.
1: Når statsminister Jonas Gahr Støre er ferdig hos kong Haakon i formiddag, er det ventet at han kommer ut fra slottet med nye ministre. Ifølge NRK blir Torgeir Micaelsen digitaliserings- og forvaltningsminister etter Karianne Tung. Kamzy Gunnar Atnam overtar som samferdselsminister og Sigrun Aasland som klima- og miljøminister. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter at det er avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenter har kartlagt 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus i Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur i byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post @radio-ost.no.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Den 8. oktober ønsker Soli menighet hjertelig velkommen til lovsangskonsert med Harald Høydahl I Soli kirke klokka 19. I 25 år har Østfoldingen Harald Høydahl satt sitt preg på både norske og ikke minst svenske menigheter med sine flotte lovsanger. Med seg til konserten I Soli har han korister og ikke minst den fantastiske musikeren Johannes Groth. Velkommen til lovsangskonsert I Soli kirke den 8. oktober klokka 19. Billetter finner du på Ticket.co.

Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering, mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.

Ja, jeg sitter nå her i hvert fall, med en kopp kaffe, og undres litt over veivalgene i livet og sånn. Ble alt for sent i går. Jeg har kommet opp i en alder nå, hvor uforutsette hendelser, som for eksempel å legge seg en time senere enn normalen, det får ganske kraftige utslag etterpå. Det er jordskjelv det, med etterskjelv. Og i går kveld så var det ikke bare en time for sent, jeg var ikke i seng før klokka var nærmere ett. Og det er alt for sent. Det skal ikke skje på en torsdag. Ikke not on a school night, som de sier i amerikanske filmer, men det var jeg altså. Stuptrøtt i morges, har liksom gått litt rundt i halsvime, men den kaffen, den gjør susen altså. Så dette skal gå bra. Jeg lover, kors på halsen, ti kniver i hjertet, et cetera, et cetera. Vi har en helt ordinær kaffepausesending foran oss. Det betyr at vi skal kvisse, og vi skal hygge oss. Og jeg skal fortelle deg hvordan du deltar i moroa om et lite øyeblikk.

Det ganske fin musik egentlig lagt opp I dag. Skal vi se, driver og scroller over oversikten på skjermen her. Alt ligger jo på data nå. Det ikke noen CD-plater eller vinyl eller noe sånt som skal plasseres og times og tilrettelegges. Alt datamaskiner som teller ned og sånt, så det ikke noen kunst lenger å skulle åpne munnen når man skal. Men jeg ser at de elementene som ligger imellom her, altså hvor det sånne blå felter hvor det står endre Det står på radiospråket, så kaller vi det stikk når vi ser noe imellom låtene. Alle de låtene som ligger her, de ser veldig bra ut. Så vi har en god sending foran oss. Det kommer også en quiz om et litt øyeblikk, den håper jeg du klar for. Hvis du underveis I løpet av quizen har lyst til å avstemme det du mener riktig svar, så kan du gjøre det. Du kan ta kontakt hvis det andre ting også, selvfølgelig. Det helt opp til deg. Her vi åpen for alle innspill. Du bruker I så fall sosiale medier. Ta tak I mobilen eller nettbrett eller noe sånt, og så søker du opp Endre Lundgren. Husk å sende private meldinger da.

Jeg er klar. Er du klar? Det skal quizzes, skal du høre. Vi har en hel del å si om dagens land. Det et land vi skal frem til. Jeg har tre ledetråder. De kommer her stykkevis og delt i tre forskjellige omganger, og så kommer det altså en fasit som sett vanlig da mot slutten av timen. Og hvordan finner vi frem til et land? Vel, vi har to runder med faktaopplysninger, og så kommer den tredje runde hvor vi beskriver flagget. Kanskje er det det som er utslagsgivende i dag, det i alle fall noe helt spesielt ved dagens flagg, som forhåpentligvis er noe du også har lagt merke til, og ikke bare noe jeg har sett i forbifarten. Det er lov å håpe i hvert fall. Dagens land er det eneste i verden som grenser til både Stillehavet og det karibiske hav. Samtidig så er det kontinentets fjerde største land. Hvilket land kan dette være? Tenk litt på det, du skal få en ledetråd straks igjen.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Så det du og jeg, og Almanakken, vi kommet til den 11. Og I dag så det Dag og Dagny som har navnedag. Hvis du nå har noe dansk blod som pumper I årene, Hillebert navnedagsinnehaver deg. Det Katalonias nasjonaldag. Katalonia jo en del av Spania, autonom region, riktig nok. Grenser til Frankrike og Andorra I nord, og Middelhavet I øst. Hovedstaden Barcelona, så du har kanskje til og med vært der. 11. september, ja, det jo litt historie på dagens dato. Vi kan nevne for eksempel terrorangrepet I 2001, hvor 4 sivile fly ble kapret av terrorister fra Al-Qaida. 2 av dem ble styrtet inn I World Trade Center I New York, 1 traff Pentagon, og et 4. Fly gikk I bakken I Pennsylvania. Nesten 3000 døde I det angrepet. I 2003 så døde Sveriges utenriksminister Anna Lind. Hun hadde blitt knivstukket dagen I forveien, også det I et terrorangrep.

Vi leter etter et land I quizzen I dag, og jeg har fått noen rette svar faktisk på det sparsomme første lille stykke med ledetråd jeg ga deg her I sted. Men vi skal fortsette likevel, alle skal med, og du skal først få svar ved slutten av timen. Første ledetråd var at dagens land det eneste I verden som grenser til både Stillehavet og det Karibiske hav. Og jeg litt usikker på om researchen korrekt der, men neste ledetråd her, samtidig det kontinentets fjerde største land, den står. Jeg tror nemlig det et par andre land som grenser til både Stillehavet og det Karibiske hav, men det skal vi komme tilbake til. Vi har en ledetråd nummer to her, og det at dagens land en av verdens viktigste eksportører av blomster, smaragder, kull, petroleum, altså olje og gass, og kaffe. Hvilket land kan dette være? Og du skal få en beskrivelse av flagget om et øyeblikk.

Vi er altså på jakt etter land, og jeg var inne på at jeg muligens hadde kommet med en litt for vag og kanskje litt for generell ledetråd å starte med. Og det har jeg nå sjekket i atlaset, og tror nok at jeg har rett i mine antakelser om at researchen ikke har vært helt på G i dag. Jeg sa dagens land det eneste i verden som grenser til både Stillehav og det karibiske hav. Det ikke korrekt, det eneste i sin, på sitt kontinent som grenser til disse to havene. Samtidig så det kontinentets fjerde største land den står. Dagens land en av verdens viktigste eksportører av flere forskjellige ting. Blomster, smaragder, kull og petroleum blant annet, og ikke minst kaffe. Og så det flagget til dagens land, og det har striper. Jeg sa at det lett å kjenne dette igjen hvis man klar over det. Men det også sånn at den øverste stripen mye bredere enn de to andre på flagget. Fargen for øvrig rødt, blått og gult. Hvilket land vi ute etter i dag? Det svaret kommer straks.

Vi returnerer til almanakken, for vi skal, sånn høytidlig her nå I alle fall, gratulere Dag og Dagny med navnedagen I dag. Om dette kom som en overraskelse, så husk at det var Endre som gratulerte deg med dagen først. Vi har også et par fødselsdager som klokker seg inn I dag. Kygo, for eksempel, vår norske venn, eller Kyrre Jørvel Dahl, som han heter, født på dagens dato I 1991. Lauren Williams er friidrettsutøver, sprinter, født I 1983, amerikaner. Anne Rimen, den norske TV-programlederen. Anne Elgård, heter hun. Elgård Rimen. Tidligere sportsanker, blant annet for NRK Sport. Født I 1981. Og så har vi Harry Connick Jr. Inne I dag, amerikansk sanger, pianist og skuespiller, født I 1967, og når vi først I gang, 11. september, Moby, den amerikanske musikeren, født på dagens dato I 1965.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer I Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Klippen Saltene søndag 13. september klokken 18. Møte med Gunnar Standal som taler. Sion Selbakk søndag 13. september klokken 18. Arvid Nymoen synger og taler. Onsdag 16. september klokken 19. Helene og Charles Hansen taler. Og vi feirer nattverd. Frelsesarmeen I Fredrikstad søndag 13. september klokken 11. Gudstjeneste med markering av sammenslåing. Tirsdag 15. september klokken 12, da det bønnemøte, og onsdag 16. september klokken 11, hyggetime Rutt Bente og Tore Paulsen. Så det Delk søndag 13. september klokken 11, ønsker Delk velkommen til gudstjeneste på Missingmyra bedehus I Råde. Liturg og taler denne søndagen Ragnar Andersen. Det blir nattverd. Da det Sarepta mandag 14. september. Da det møte I misjonssalen I Råde klokken 19. Og på onsdag 16. september, da det møte på Hasle menighetssenter I Peisestua. Det også klokken 19. Tale ved Torstein Landås, misjoninformasjon, enkel kaffeservering, alle varmt velkommen. Frikirken Greåker menighet, søndag 13. september klokken 11, da det gudstjeneste med tema «Med Jesus I en verden som nytes og forbrukes». Det barnekirke og kirkekaffe. Mandag 14. september klokken 18 det mannsmusikken, og klokken 18.30 da det kreativt.

0: Kreative hender. Gimle misjonshus søndag 13. september klokken 11. Formiddagsmøte med Målfrid og André som deltar. Inge Marie Bragvin synger, og det er Gimle kaffe. Mandag 14. september klokken 14 er det etter skoletid med leksehjelp. Så er det Skiptvet misjonshus søndag 13. september klokken 17.30 er det søndagsmøte. Det blir andakt ved Øystein Sørli. Tirsdag 15. september klokken 9.30-11 er det babysang på Skiptvet misjonshus. Samme dag 15. september klokken 17 er det småbarnssang for barn fra 1-3 år. Vi spiser kveldsmat sammen med barnegospelen klokken 17.30. Fra klokken 18 øver Skiptvet barnegospel for barn til og med 4. klasse. Og så er det Evangeliekirken Varna. 15. september klokken 19, da er det Jon Lere som taler. Løkke bedehus i dag klokken 18, fredagsklubben, og klokken 20.30, da er det fredagsklubben pluss. På mandag 14. september klokken 21.15, bønn for bygda. Det var det vi hadde i meldingstjenesten i dag. Ønsker du at vi skal annonsere noe, så ta kontakt.
1: Været blir sponset av Skolt Pukkverk.
0: Ja, da skal du få helgeværet i Østfold. Lørdag ser det ut til å bli stort sett skyet og oppholdsvær, med temperatur opp mot 17 grader. Søndag blir det litt mer skiftende vær, med perioder med opphold, men også mulighet for litt regn eller yr utover ettermiddagen. Temperaturen kan komme opp mot 18 grader. Alt i alt en mild septemberhelg i Østfold, men søndag kan det være lurt å ha paraplyen i nærheten.

Hvordan gikk det I dagens quiz? Jeg håper jo at dette gikk veien, egentlig. Og hvis du ikke vet hva svaret så kan jeg fortelle det nå. Vi skulle frem til Colombia I dag. Colombia, som grenser til både Stillehavet og det karibiske hav, som det eneste land I Sør-Amerika. Og der faktaopplysningene korrekt. Kontinentets fjerde største land for øvrig, og så de jo særlig kjent for kaffen sin, men de eksporterer også andre ting på størrelse med de aller største I verden, og det gjelder blomster, smaragder, kull og olje og gass. Flagget har tre striper, den øverste stripen mye bredere enn de to andre. Den gul, og så det rødt og blått de to andre stripene, og det bringer oss til Colombia. Og hvis du slår opp på UDs hjemmesider med sånne reiseråd og sånn, så vil du finne ut at dette et land du nok ikke skal besøke, I hvert fall ikke hvis du følger myndighetenes råd. Ikke særlig sikkert sammenlignet med en hel del andre land. Riktig svar I dag, Colombia. Premier deg selv hvis du har rett.

Jeg har fått mange spørsmål i dag om hva slags kaffe jeg drikker. Og jeg går ut ifra at da undres man om Endre drikker Ali kaffe eller ditto andre tilbud I butikken. Jeg kjøper Lavazza hvis det kaffe, men det bønner, og så lager jeg min egen espresso hjemme. Jeg drikker stort sett bare espresso. Og på jobben så har vi en sånn Nespresso-maskin. Det har jeg strengt tatt hjemme også. Og da det jo bare å putte inn sånne, hadde nær sagt ampuller, og trykke play, og så kommer kaffe ut, og det har egentlig vist seg å være en god idé, altså. Også hjemme, hvis man ordentlig trøtt og sliten på morgenkvisten, det å skulle liksom stå der og kverne kaffebønner og sånn, det ikke alltid det rom for det, men behovet for kaffe større enn evnen til å lage den. Trykke play. Jeg heter Endre Lundgren, jeg har med meg et team som lager dette programmet hver eneste ukedag, og det skal vi jammen flytte meg gjøre I neste uke også, da uten begravelser. Vi ønsker deg velkommen tilbake på mandag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter at det blir endringer i regjeringen i dag. Han sier at det skjer i et statsråd på slottet klokken 11. Ifølge VG omfatter rokeringene flere statsråder, blant annet endringer i digitaliserings- og forvaltnings-, samferdsels- og klima- og miljødepartementet. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det er varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen er ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Velkommen til ukens siste Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Jan Helge Aarseth har vært med oss denne uken, og andakten produsert av Noria. Vi skal nå til en begynnelse høre sangen «Jesus det eneste», hentet fra en CD med sanger fra Bedusland.

Vi skal i dag en stykke fra boken Ta imot, skrevet av Geir Harald Johannessen, få høre om ektepar i Pollen. Da jeg var prest på Sørlandet, leste jeg en reportasje i Agderposten. Et eldre ektepar hadde dagen i forveien spasert sin ettermiddagstur langs Pollen i Arendal. Plutselig hadde hun falt i vannet, og hun kunne ikke svømme. Det kunne ikke mannen hennes heller. Like fullt hadde han flyktens hoppet rett uti for å redde henne. Heldigvis var det folk i nærheten, så de ble hurtig halt i land begge to. Avisen ble tipset, og etterpå spurte journalisten den gamle herren, «Du kunne jo ikke svømme. Hvorfor hoppet de uti?» Da kom svaret som gjorde at den vesle reportasjen brente seg fast i meg. «Nei», svarte han, «men jeg kunne jo ikke la henne dø alene.» Det eneste han hadde sett, det var hennes problemer. Sine egne begrensninger tenkte han ikke på lenger. Alt han visste var at han ikke orket å se henne dø alene der i vannmassene. Så fikk det stå til. Sånn kjærlighet, den i slekt med den kjærligheten som lyser mot oss fra et kors. Det korset ble en gang rødt av blod, fordi han som hang der ikke klarte å slutte å være glad i oss. Det var en indre drivkraft i ham. Han måtte gjøre alt for å frelse oss. Han ville heller dø enn å se at vi gikk fortapt. Hvis nå to ektefeller, begge to vel å merke, tar mål av seg til å ligne ham overfor hverandre, så de jo bare nødt til å få det godt. Da de nødt til å bli overøst av godhet fra hverandre. De vil neppe oppleve å måtte hoppe ut i Pollen i Arendal for hverandre. Men de vil komme til å oppleve at det sant, det som kjærlighetens høysang påstår om den ekte kjærligheten, den som kommer fra Guds himmel. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.

Et nytt liv og en ny framtid. Det skal vi få høre om i dag i andakten. Men først skal Albert Aanesen med flere synge for oss. Alle ting ble nytt.

Gjennom fem korte andakter i over en åpen bibel, så har vi hatt 2. Korinterne 5,17 som den røde tråden. Derfor, om noen i Kristus, da han en ny skapning. Det gamle borte, så alt har blitt nytt. Og i denne femte og siste andvakta så har jeg sett overskriften «Et nytt liv og en ny framtid». Spørsmålet som kommer til oss, det gjelder vår verdiskala og trygge grunn. Hva er det jeg bygger mitt liv på når jeg lever her? Og for det som kommer, morgendagen som oss ikke kjenner til, og døden som også vil møte oss alle. Hva er det jeg stoler på, og hva er det jeg tror på? Hvis du reiser litt rundt i ulike verdensdeler og land, så vil du se at Guds hus av deg er mange. Der er tempel, og der er alter, som er bygd for ulike guder, der mennesket bøyer seg ned. Mennesket leter og lengter etter noe trygt å holde seg til, og en å be til og vende seg til. Avgudsdyrkelse. Avguder i ulike navn. Vel, nå tenker du at jeg bor i Norge og heldige, heldigvis ikke slik at det der er fullt av tempel og alter til ulike guder, men det er derfor så er jeg fri for dette med avgudsdyrkelse. Men jeg har lyst til å minne om det som katekismen kaller for de hemmelige avguder. Når en hjerte frykter og elsker og stoler på noe, mer enn på den levende Gud, eller like mye som han. De hemmelige avgudene, som kan være oss selv, eller andre mennesker, eller ting i skaperverket, eller ytre Guds dyrking. Hva er en hemmelig avgud? Jeg vil nevne på to av dem. Det er når en gir seg selv til Gud, til en avgud. Når en forelsker seg i seg selv, tenker bare på seg selv, og framfor alt søke og tilfredsstille sin egen ære, vilje og nytte og fornøyelse. Ja, det er når en blir en avgud, og det skyver Gud og vårt medmenneske til siden, for jeg blir nummer én. Eller en annen avgud som ligger oss veldig nær, når skaperverket blir dyrket. Når en blir så glad i noe at en i hjertet sitt finner mer glede og trøst og tillit i dette enn i Gud, særlig ser dette hos de som elsker penger og gods, sier katekismen. De vil tjene både Gud og mammon. Hva er din største bekymring? Er det økonomi? Er det heim og helse? Ja, oss lever i et samfunn og et land der det materialistiske verdenssyn, at det er kun det som du kan ta i og kjenne på, de materielle kreftene som er reelle og virkelige. Bibelen sier at Gud har skapt alt, himmelen på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, både makter og åndsmakter, det er skapt ved ham og til ham. Det er ikke blitt til av seg selv. Hva er det du bygger livet ditt på? Hva har du som innhold? Hva har du som retning og mål? Jesu venner er på vei mot himmelen. Men samtidig mens du lever her, så skal du få være med som en hjelpesmann i den store redningsaksjonen. Og leve for andre, og bringe deg til Jesus. Ja, Paulus minner oss om at oss en gang var uten Kristus, uten håp og uten Gud i verden. Og så ber han oss også samtidig tenke på alle de som ikke vet og kjenner, som trenger evangeliet om Jesus. Jesus som steg ned for å frelse det fortapte, for å møte det ugudelige med nåde og liv og reise opp det falne, slike som oss. Og det kostet han dyrt. Han som ikke visste av synd, han ble gjort til synd for oss, for at vi i han skulle få Guds rettferdighet. Hva er målet med livet ditt? Hva er retningen for det du lever for? Ja, i Bibelen så får du høre at han som er den opphøgde og den hellige, han som troner, som oss akkurat har hørt, er skapt og står bak alt det som oss ser og har omkring oss, også vårt eget liv. Han er den som er opphøgd og troner evig, og han sier også at han er den som bor hos den som er knust og nedbygde i ånda. Jeg vil gi ånda liv hos deg som er nedbygde, og hjerteliv hos deg som er knuste.
Der bor han også, og der også hører han til. Oss lever i en tid nå som er veldig urolige. Og hvis du følger med på nyhetssendingene fra rundt om i Europa, alt som rører seg med krig og med konflikt, og med usikkerhet med økonomi og energi og trusler og alt det som er oppe, så kan du tenke, vil det være enden på alt? Vil det slutte slik for oss? Ja, da er det viktig å løfte blikket til det som Bibelen sier om framtida. For i Bibelen så får oss beskrevet det som står der om det som skal komme, og da har jeg lyst til å lese det som står i siste boka i Bibelen, Åpenbaringsboka i kapittel 21. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmelen og den første jorda var borte, og havet var ikke mer. Og jeg hørte fra trona en høg røst som sa, «Sjå Guds bostad er hos mennesker. Han skal bo hos deg, og de skal være hans folk, og Gud skal søke, skal være hos deg, og han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øye, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine, for det som en gang var, er borte.» Han som sitter på trona sa, «Sjå, jeg gjør alle ting nye.» Og sa, «Skriv det opp, for disse ordene er pålitelige og sanne.» Disse ordene fra Bibelen trenger oss å ta inn over oss i dag som er så preget av frykt og av uro. Der er en som har lagt en vei til livet for oss. Og den handler om at en skal få eie det evige liv gjennom trua på Jesus. Det er håp. Det er framtid for mennesket som er i Kristus. Når vi ser framover, så ser oss fram mot det beste. Og ser det fineste i vente. Og skal få se at det som ligger framfor oss, det er det som Herren har forberedt. Han skal være vår Gud, og han skal gjøre alle ting nye. Og leser du videre i Åpenbaringsboka i kapittel 9 for eksempel, så vil du se at dette bildet det blir åpnet opp for oss, og døra det, du ser den på gløtt. Og så vil du se folkeslaget av folka og personene samlet, av alle folkeslag og etter og alle folk og tungemål, som står framfor lammet Kristus. Og prise Herren i glede. Disse som er kommet dit, de har vasket kappene sine og gjort deg hvite i blodet fra lammet, det vil si Jesu korsfestelse og oppstandelse for oss. De skal ikke svelte og tørste. Døden er borte. Han skal reise sin bolig over deg. Det er vårt håp. Derfor så skal du gripe dette, og så skal du si tusen takk, Herre, for at du er gitt meg håp og framtid. Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er borte, så alt har blitt nytt.

Vi hørte Geir Pettersson Ebegård spille for oss nå etter andakten som var ved Jan Helge Aarseth. Det gamle er borte. Alt er nytt. Det er virkelig noe å takke for. Jeg vil også i dag at vi hører velsignelsen til slutt i dagens program, og i dag er det Christina Jølstad Moi som skal synge for oss. Så vil jeg, Tone Anita Heier, ønske deg en velsignet helg. Over en åpen bibel er tilbake her på Radio Øst, også på mandag. Vi høres!

0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

Hei, mitt navn Bjørge Isebakke, og jeg skal ha programmet Nødt i Øst på fredag fra klokken 20.00 til klokken 23.00 med mye forskjellig musikk og oppgaver til dere lyttere. Håper vi høres da. Jeg gleder meg.

Det er tid for lørdagsshow igjen. Jeg Jesper Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du med og setter kjørelistene. Håper du hører på. Lørdag klokken 19.00. Lørdagsshow med

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 11. Vi får nyheter.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter at det blir endringer i regjeringen i dag. Han sier at det skjer i et statsråd på slottet klokken 11. Ifølge VG omfatter rokeringene flere statsråder, blant annet endringer i digitaliserings- og forvaltnings-, samferdsels- og klima- og miljødepartementet. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det er varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen er ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
4: Da det tid for Country Gospel-teamen, og programleder det Per Govertsen.

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Country Gospel Timen her på din favorittradiostasjon. Mitt navn er Per Gosen, og hyggelig at du er med og hører på i dag eller i kveld. Denne utgaven av Country Gospel Timen har valgt å kalle Greatest Hit Special. Vi er kommet frem til uke 37. Uke 37 er vår herrens år 2026. Vi skal høre på artister som Johan Sigvardsson, Jed Allen Friels, gruppa George Baker Selection, artisten Harvey Perdue, Evy Karlsson Tornquist, Bill og Gloria Gaither, norsk gruppe Rett Kurs, Bill Anderson, Billy Dee Hunter og Billy Walker. Vi starter det her med sangen If Tomorrow Never Comes. Og det er artisten Johan Sigvardsson fra Herlighetens Morgen. Og den CD gitt ut av Johan og Gunilla Sigvardsson, Herlighetens Morgen. Her kommer If Tomorrow Never Comes, vokalist Johan Sigvardsson fra Sverige. Vær så god.

Ja, det var artisten Johan Sigvardsson fra CD-en Herlighetens morgen. Johan og Gunilla Sigvardsson som står bak den, Herlighetens morgen. Her hørte vi If Tomorrow Never Comes, skrevet av Kent Evan Blazy, og Garth Brooks har gjort den kjent, If Tomorrow Never Comes. For eventuelt nye lyttere så er det en Greatest Hits special av Kontogospel-teamen for uke 2013. 37, uke 37 i 2026. Vi fortsetter på lista og hører på Jed Allen Freels. Her kommer Jed Allen med sangen Circle of Love.

Ja, det var artisten Jed Allen Friel som vi hørte her med Circle of Love. Vi fortsetter i samme tema om kjærligheten, og det er gruppa George Baker Selection. Her kommer George Baker Selection med sangen Sing a Song of Love.

Ja, det var George Baker Selection vi hørte her med Sing a Song of Love. Nå kommer artisten Harvey Perdue. Chase that devil automobile. Harvey Perdue, vær så god.

Ja, det var Harvey Perdue som kastet djevelen ut av Mobile, Alabama. Chase that devil out of Mobile. Harvey Perdue var det. Nå kommer en superhit fra gruppa George Baker Selection. Den kom ut på single og på LP i, og kassett i 1975. George Baker Selection, Paloma Blanca.

Ja, det var George Baker Selection vi hørte her med Paloma Blanca. George Baker Selection. Og vi fortsetter med Solskinn, og Kom inn I Guds solskinn neste sang. Det samme tema som vi hadde på den sangen. Evy Karlsson Tornqvist artisten, Kom inn I Guds solskinn.

Ja, her hørte dere Evy Karlsson Tornqvist. Kom inn i Guds solskinn, sang Evy Karlsson Tornqvist. Johan Sigurdsson er neste artist. Vi holder oss til svensktalende musikk og sjangre. Den Gud som er på høyden. Og det er en CD gitt ut av Johan og Gunilla Sigurdsson som heter Herlighetens morgen. Og sangen Den Gud som er på høyden, God on the Mountain, Bill og Gloria Gaither har skrevet den, og svensk tekst på den har signert Donald Bergagård. Her kommer Den Gud som er på høyden med Johan Sigurdsson.

Ja, det var den Gud som på høyden, fremførte Johan Sigvardsson fra Herlighetens morgen. Og det var Bill og Gloria Gaither som har spilt den inn. Tracy Dart har skrevet teksten, og svensk tekst Donald Bergegård. Tracy Dart har opprinnelig skrevet den teksten, Bill og Gloria Gaither gjorde den kjent. God on the Mountain, den Gud som på høyden, hørte vi her. Vi fortsetter på spillista. Her kommer faktisk Bill og Gloria Gaither. I love my friends. Varsågod, Bill og Gloria.

Ja, stormende jubelapplaus for denne live-innspillingen av Bill og Gloria Gaither. I love my friends. Jeg elsker mine venner, sang de. Bill og Gloria Gaither. Nå kommer en norsk gruppe, Rett Kurs. Perleporten heter CD-en de har gitt ut, Rett Kurs. Og det nyeste av de CD-ene de har gitt ut faktisk, som ligger foran meg nå. Her kommer sang nummer 12. Se Jesus står ved veien, Rett Kurs.

Det var Bill Anderson vi hørte her med sangen Love Lifted Me. Nå kommer gruppa George Baker Selection og sangen Morning Sky, George Baker Selection.

Ja, det var sangen Morning Sky vi hørte med gruppa George Baker's Election. Billy D. Hunter, en estatist. Her kommer Billy med sangen Candle in the Wind.

Ja, det var artisten Billy D. Hunter vi hørte her med Candle in the Wind. Nå ser jeg på klokka at cirka 12 minutter igjen av vår tilmålte sendtid på de radiostasjoner der det har vært reklame og nyheter, cirka 6 eller 7 minutter igjen, som omtrent. Da gjenstår det bare å si takk for følge, kjære lyttere, og velkommen tilbake om en uke. Samme tid, samme frekvens, her på din favoritt radiostasjon på FM, DAB+, eller nettradio. Helt på tampen får vi plass til en sang som har en viktig budskap til ettertanke. Og det er norske gruppa Rett Kurs, og den er hentet fra Perleporten CD-en til Rett Kurs. Fra den skal vi høre på siste sang, sang nummer 14, Om Jesus kom i morgen. If Jesus came tomorrow, om Jesus kom i morgen, hva så med deg, synger de. Rett Kurs, vær så god.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Kongen har i statsrådet dag gjort endringer I regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avsked I nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eileen Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta I en minneseremoni ved Ground Zero I New York for offrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump I en minnehøytidlighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte I private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra I morgen. Brudd I forhandlingen om kabinavtalen I SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Oslo Marathon I morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet I store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. World Athletics Ultimate Championships I Budapest, som starter I kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal I aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen I stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge I dag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Evangeliesentrets bibelskole din lokale bibelskole I Østfold. Sperrebotten I Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak I året. Interessert? Ta kontakt.
4: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
5: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat I Sarpsborgveien 2 I Rådet.

0: Du lytter til Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Og så er jeg ikke noe trøtt heller.
1: Da passer det kanskje å gå hjem og legge seg, da.
0: Ja.
1: Og da skal du få en skikkelig god natt, Anus.
0: Ja. Nei!

er tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Du lytter til Radius, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taraldsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Kongen har i statsrådet dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avsked i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eileen Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. Dolly Parton slipper en ny låt denne uken som heter Bound to Ride. TV2 melder at låten ble spilt inn i 2022 for et hyllestalbum til The Stanley Brothers. Albumet gis ut 16. oktober, to dager før gruppen innlemmes i USAs Country Music Hall of Fame. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
4: Da vi klare for Bibelquiz.

Velkommen til BB-quiz med Gry Zakariasen. Ja, nå har det blitt fredag, og klokken 13, og da håper jeg du klar for en time med meg. I dag skal spørsmålene dreie seg om Moses, så hvor godt kjenner du han? Ja, det vil du vite nå om en times tid. Det vil være mange spørsmål med svaralternativer, og så får vi en musikkpause, og så kommer fasiten og 3 nye spørsmål. Ja, du klar? Da begynner vi rett på. Spørsmål nummer 1. Hvor ble Moses født? Var det A. Egypt, B. Israel, eller var det C. Babylon? Spørsmål nummer 1. Hvor ble Moses født? Var det A. Egypt, B. Israel, eller var det C. Babylon? Spørsmål nummer 2. Hvorfor ble Moses lagt i en kurv som baby? Var A. fordi han var syk, B. for å reddes fra faraos ordre, eller var det C. foreldrene var fattige? Spørsmål nummer 2. Hvorfor ble Moses lagt i en kurv som baby? Var det A. han var syk, B. for å reddes fra faraos ordre, eller var det C. foreldrene var fattige? Spørsmål nummer 3. Hvem fant Moses i Nilen? Var det A. en bonde, B. faraos datter, eller var det C. en prest? Spørsmål nummer 3. Hvem fant Moses i Nilen? Var det A. en bonde, B. faraos datter, eller var det C. en prest?

Ja, her kommer fasiten på de tre første spørsmålene. Hvor ble Moses født? Og riktig svar der, det var A. Det var Egypt. Spørsmål nummer to. Hvorfor ble Moses lagt i en kurv som baby? Og riktig svar alternativ der, det var B. For å reddes fra faraos ordre. Spørsmål nummer tre. Hvem fant Moses i Nilen? Og riktig svar der er B. Det er faraos datter. Da går vi videre med tre nye spørsmål. Spørsmål nummer fire. Hvem ammet Moses som baby? Var det A. En egyptisk kvinne? B. Hans egen mor? Eller var det C. Søsteren hans? Spørsmål nummer fire. Hvem ammet Moses som baby? Var det A. En egyptisk kvinne? B. Hans egen mor? Eller var det C. Søsteren hans? Spørsmål nummer fem. Hva het søsteren til Moses? Var det A. Miriam, B. Sara, eller var det C. Rebekka? Spørsmål nummer fem. Hva het søsteren til Moses? Var det A. Miriam, B. Sara, eller C. Rebekka? Spørsmål nummer seks. Hva het broren til Moses? Var det A. Aaron, B. Josef, eller var det C. Levi? Spørsmål nummer seks. Hva het broren til Moses? Var det A. Aaron, B. Josef, eller var det C. Levi?

Ja, her kommer svarene på spørsmål nummer 4. Hvem ammet Moses som baby? Og riktig svar der, det er B. Det var hans egen mor. Spørsmål nummer 5. Hva het søsteren til Moses? Og riktig svar der, det var A. Det var Miriam. Spørsmål nummer 6. Hva het broren til Moses? Og det var A, det var Aaron. Spørsmål nummer 7. Hvor flyktet Moses etter å ha drept en egypter? Var det A, Kanaan, B, Midian, eller C, Assyria? Spørsmål nummer 7. Hvor flyktet Moses etter å ha drept en egypter? Var det A, Kanaan, B, Midian, eller C, Assyria? Spørsmål nummer 8. Hva var det spesielle med busken Moses så? Var det A, den var stor, B, den brant uten å bli fortært, eller C, den var gyllen? Spørsmål nummer 8. Hva var det spesielle med busken Moses så? Var det A, den var stor, B, den brant uten å bli fortært, eller C, den var gyllen? Spørsmål nummer 9. Hva arbeidet Moses som i Midian? Var det A, bonde, B, gjeter, eller var det C, smed? Spørsmål nummer 9. Hva arbeidet Moses som i Midian? Var det A, bonde, B, gjeter, eller var det C, smed?

Henger du med? Har du alle rette, eller skulle du lest litt mer om Moses? Ja, vi får fortsette. Da skal du få svarene på de tre siste spørsmålene. Hvor flyktet Moses etter å ha drept egypter? Og riktig svar der, det var B, det var Midian. Spørsmål nummer 8. Hva var det spesielle med busken Moses så? Og riktig svar der, det var B. Den brant uten å bli fortært. Spørsmål nummer 9. Hva arbeidet Moses som i Midian? Og riktig svar der, det var også B. Han var en gjeter. Da går vi videre til spørsmål nummer 10. Hva sa Gud sitt navn var til Moses? Var det A, Herren? B, jeg er den jeg er? Eller C, den allmektige? Spørsmål nummer 10. Hva sa Gud sitt navn var til Moses? Var det A, Herren? B, jeg er den jeg er? Eller C, den allmektige? Spørsmål nummer 11. Hvem skulle hjelpe Moses med å tale? Var det A, Miriam? B, Aaron? Eller C, Josva? Spørsmål nummer 11. Hvem skulle hjelpe Moses med å tale? Var det A, Miriam? B, Aaron? Eller C, Josva? Spørsmål nummer 12. Hva krevde Moses av farao? Var det A, gull? B, land? Eller C, la folket gå? Spørsmål nummer 12. Hva krevde Moses av farao? Var det A, gull? B, land? Eller C, la folket gå?

Ja, her kommer svarene fra spørsmål nummer 10. Hva sa Gud sitt navn var til Moses? Og riktig svar der, det er B. Jeg er den jeg er. Spørsmål nummer 11. Hvem skulle hjelpe Moses med å tale? Og riktig svar der, det er B. Det er Aaron. Spørsmål nummer 12. Hva krevde Moses av farao? Og riktig svar der, det er C. La folket gå. Da går vi videre med 3 nye spørsmål. Spørsmål nummer 13. Hvor mange plager sendte Gud over Egypt? Var det A, 7, B, 10 eller C, 12? Spørsmål nummer 13. Hvor mange plager sendte Gud over Egypt? Var det A, 7, B, 11 eller C, 12? Spørsmål nummer 14. Hva skjedde med Nilen i den første plagen? Var det A, den tørket ut, B, den ble til blod, eller C, den frøs? Spørsmål nummer 14. Hva skjedde med Nilen i den første plagen? Var det A, den tørket ut, B, den ble til blod, eller C, den frøs? Spørsmål nummer 15. Hva måtte israelittene merke dørene sine med under påsken? Var det A, vann, B, blod, C, olje? Spørsmål nummer 15. Hva måtte israelittene merke dørene sine med under påsken? Var det A, vann, B, blod eller C, olje?

0: att du sa ja och tog emot. När han ser att du sa ja och tog emot.
1: Ja, hänger du med? Nu har vi ju kommit över halvvägs. Så her skal du få svarene fra spørsmål nummer 13. Hvor mange plager sendte Gud over Egypt? Og riktig svar der, det 10. Spørsmål nummer 14. Hva skjedde med Nilen i den første plagen? Og riktig svar der, det B. Den ble til blod. Spørsmål nummer 15. Hva måtte israelittene merke dørene sine med under påsken? Og riktig svar der, det også ben. Det var blod. Da går vi videre med 3 nye spørsmål. Spørsmål nummer 16. Hva delte Moses slik at folket kunne gå over? Var det A, Jordanelven, B, Rødehavet eller C, Nilen? Spørsmål nummer 16. Hva delte Moses slik at folket kunne gå over? Var det A, Jordanelven, B, Rødehavet eller var det C, Nilen? Spørsmål nummer 17. Hva falt fra himlen som mat i ørkenen? Var det A, korn, B, frukt eller C, manna? Spørsmål nummer 17. Hva falt fra himlen som mat i ørkenen? Var det A, korn, B, frukt eller C, manna? Spørsmål nummer 18. Hva fikk Moses til å komme ut av klippen? Var det A, ild, B, vann, eller var det C, sand? Spørsmål nummer 18. Hva fikk Moses til å komme ut av klippen? Var det A, ild, B, vann, eller C, sand?

Ja, her kommer fasiten da fra spørsmål nummer 16. Hva delte Moses slik at folket kunne gå over? Og riktig svar der, det var B. Det var Rødehavet. Spørsmål nummer 17. Hva falt fra himmelen som mat i ørkenen? Og riktig svar der, det var C. Det var manna. Spørsmål nummer 18. Hva fikk Moses til å komme ut av klippen? Og riktig svar der, det var B. Det var vann. Da går vi videre med tre nye spørsmål. Hvor fikk Moses de 10 bud? Var det A, i Sinai, B, på Horeb, eller C, Nebo? Spørsmål nummer 19. Hvor fikk Moses de 10 bud? Var det A, på Sinai, B, Horeb, eller C, Nebo? Spørsmål nummer 20. Hva laget folket mens Moses var på fjellet? Var det A, et tempel, B, en gullkalv, eller C, en statue av Moses? Spørsmål nummer 20. Hva laget folket mens Moses var på fjellet? Var det A, et tempel, B, en gullkalv, eller C, en statue av Moses? Spørsmål nummer 21. Hvem tok over etter Moses? Var det A, Aaron, B, Josva, eller var det C, Samuel? Spørsmål nummer 21. Hvem tok over etter Moses? Var det A, Aaron, B, Josva, eller var det C, Samuel?

Her svarene fra spørsmål nummer 19. Hvor fikk Moses de 10 bud? Og riktig svar der, det var A. Det var på Sinai-fjellet. Spørsmål nummer 20. Hva laget folket mens Moses var på fjellet? Og riktig svar der, det var B. Det var en gullkalv. Spørsmål nummer 21. Hvem tok over etter Moses? Og riktig svar der, det var B. Det var han Josva. Da går vi videre til spørsmål nummer 22. Hvor fikk Moses se det lovede land fra? Var det A, Sinai, B, Nebo eller C, Horeb? Spørsmål nummer 22. Hvor fikk Moses se det lovede land fra? Var det A, Sinai, B, Nebo eller C, på Horebfjellet? Spørsmål nummer 23. Kom Moses inn i det lovede land? Var det A, ja, B, nei eller C, bare litt? Spørsmål nummer 23. Kom Moses inn i det lovede land? Var det A, ja, B, nei eller C, bare litt? Spørsmål nummer 24. Hvor gammel var Moses da han døde? Var det A, 100, B, 110 eller C, 120? Spørsmål nummer 24. Hvor gammel var Moses da han døde? Var det A, 100, B, 110 eller C, 120?

Ja, her skal du få svarene på de tre siste spørsmålene. Spørsmål nummer 22. Hvor fikk Moses se det lovede land fra? Og riktig svar der, det var B. Det var på Nebo. Spørsmål nummer 23. Kom Moses inn i det lovede land? Og riktig svar der, det var B. Det var nei. Han kom ikke inn. Det var Josua som ledet de inn. Spørsmål nummer 24. Hvor gammel var Moses da han døde? Og riktig svar der, det var C. Han var 120 år gammel. Ja, det var de spørsmålene jeg hadde på Bibelquiz i dag. Mitt navn er Gry Zakariassen, og vi høres igjen om en uke neste fredag klokken 13. Ha det godt!

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot valfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell valfangst. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taralsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Kongen har i statsråd i dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avskjed i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08-16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. Dolly Parton slipper en ny låt denne uken som heter Bound to Ride. TV 2 melder at låten ble spilt inn i 2022 for et hyllestalbum til The Stanley Brothers. Albumet gis ut 16. oktober, to dager før gruppen innlemmes i USAs Country Music Hall of Fame. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: mistet en av dine kjære. Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15. Mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

0: Ja, da ønsker vi velkommen til dagens program, og dagens gjest det Ragnhild Ulseth Velund. Og Ragnhild, som jeg bruker å spørre, fortell litt om deg selv.
1: Ja, jeg ble født hjem på gården i Rokke, og det var i første halvdel av forrige århundre. Så det sier at jeg har fått noen år på baken nå. Men jeg hadde en veldig god oppvekst. Jeg sa at jeg født på en gård. Jeg nummer to av tre søsken. Og mor og far var jo bønder, og de levde av å dyrke jorda, og de hadde kuer, de hadde høner og griser, sånn som det vel var på de fleste gårdene på den tiden.
0: Hvordan har dette påvirket deg? Har du blitt og blitt bonde, eller?
1: Nei, det var det liksom ikke noen åpning for. Jeg hadde nok andre interesser. Men jeg har alltid vært glad i dyr. Spesielt kattene fikk nok stor omsorg av meg, tror jeg, når jeg var barn. Det var ikke så mye mange å leke med i omkretsen der jeg bodde. Vi måtte av sted et par tre kilometer, så da ble det gjerne dyra, og katten var jo da kanskje den enkleste å styre med, som fikk lov til å ligge i dokkevogna og bli kledd på det hele.
0: Men når vi snakker om Ulseth, er det gårdsnavnet?
1: Ja.
0: Så det er det, og nå er vi i Rokke i Halden kommune.
1: Og det heter jo egentlig Berg kommune.
0: Ja,
1: men i gamle dager. I gamle dager, ja. Men nå er jo alt Halden kommune, ja.
0: Du snakker litt om aktivitet, men du drever ikke bare med katten, eller?
1: Neida. Jeg var med i barnelag, vi gikk på søndagsskole. Det var vel de aktivitetene. Så deltok vi ellers i arbeidet på gården da. Etter hvert, vi hang vel med foreldre våre, for både mor og far jobbet ute, så vi var vel med dem. Mm. Og fikk tidlig lov til å kjøre hest, for eksempel. Det var jo veldig stas, så vi hadde en veldig snill hest som aldri satte på sprang når han skjønte at det var noen barn som holdt i tømmene. Mm. Så det var, tror jeg, far så på som relativt trygt, at vi kunne reise til veien og hente tomme melkespann.
0: Var det en lettdreven gård dere var på, eller hvordan var det? Var det mye bakker og eng?
1: Nei, det er ikke mye bakker.
0: Nei.
1: Så det gikk jo relativt greit, og det var vel noen diker den gangen, men dem jeg tror jeg er borte i dag, så nei. Sånn som det jo også ble.
0: Men
1: så,
0: korndrift var det lite av, eller?
1: Ja, nei, det var lite korn. Ja. Det var kanskje det var et jord, men det var nok mest med gras.
0: Mm, ja.
1: Og det var jo hest til å begynne med. Jeg husker jo at far kjøpte en gråtass. Da ble det jo bedre på mange måter, men hesten, den fikk lov til å være på gården nesten så lenge jeg husker, ja. Eller i hvert fall så lenge jeg var hjemme.
0: Er gården i slekta nå, i dag?
1: Ja, min bror driver gården fortsatt.
0: Samme måte, eller?
1: Ja, etter han ble pensjonist, så har han leid bort jorda nå, da.
0: Ja,
1: men han har fine sine nisjer som han trives med.
0: Ja, eplepressing kanskje, eller?
1: Ja, det er vel det han driver mest med nå. Ja, og leiepresser, da. For folk som gjerne vil få litt eplejus ut av eplene sine. Så

0: Det var Stein Vidar Lund som sang i kontragospelteamet Kom hjem. Jeg sitter her med, sammen med Ragnhild Velund, og vi snakker jo litt om oppveksten din. Og, men du forteller litt om en hendelse som du hadde som, som har satt seg i minnet ditt for alltid.
1: Ja. Jeg var jo da, som jeg sa, nummer to av tre søsken, og det jeg husker veldig godt da jeg var 7 år, jeg hadde begynt på skolen, og jeg gikk på da den gang Rokke skole, som var en firedelt skole, og den høsten, eller i desember måned, det året, så ble far syk, og han hadde veldige smerter, og etter mors påstod at hun ringte legen, og han ble sendt på sykehus og hadde da en sprukken blindtarm, og ble jo operert for det. Men det kom komplikasjoner til den operasjonen, så han ble liggende på sykehuset den jula. Og vi var veldig redde, for vi var redde for å miste far, at han skulle dø. Så,
0: hvor gammel var han da, cirka?
1: Han var i underkant av 50 år, tenker jeg, ja. Noen av 40 år var vel han da. Det var, jeg vil se, 45 år. Og mor var, jeg husker mor var bekymret, og jeg husker også at vi knelte ved stolen i dagligstua og ba for far at han måtte bli frisk igjen. Og han ble frisk igjen, så han kom hjem, det var på nyåret, det i 56, og da feiret vi julaften på ordentlig. Vi hadde feiret litt på ordentlig julaften, men når han kom hjem, da måtte vi feire en gang til, husker jeg. Det er et minne som jeg har, og et godt minne også, for så vidt, selv om jeg husker frykten vi hadde for å miste den.
0: Ja, veldig bra. Hva drømte du om da du var ung? Hadde du noen drømmer?
1: Ja, det har vel kanskje alle unge. Jeg hadde et mål, og det var å bli, eller et ønske, får jeg si, det var å bli sykepleier. Det hang med meg ganske tidlig, kanskje fordi at jeg fikk et lite sykehusopphold, jeg var 10 år gammel jeg også, og kanskje jeg syntes at dette var veldig spennende, det vet jeg ikke, men i hvert fall så hadde jeg lyst til å bli sykepleier.
0: Det var ikke derfor du hadde stjålet katten?
1: Nei. Nei, jeg tror ikke det. Men det var nok, så jeg skjønte at jeg måtte ta realskolen, og så greit jeg med det. 18 år måtte jeg være for å begynne på sykepleieskolen. Mm. Så jeg tok realskolen i Halden, og så var jeg da bare 17 år, så jeg tok husmorskole for å bli gammel nok til å kunne søke sykepleieskolen. Så det var... da startet jeg liksom på det som jeg hadde lyst til, i hvert fall av utdanning da.
0: Hvordan var det å være ungdom den, på den tiden?
1: Jo, i Rokke så var det en bra ungdomsaktivitet på bedehuset, så vi gikk mye der, det var yngre. Ellers var jeg også med i laget i Halden, på skolelaget. Det var også veldig spennende og interessant. Det var turer, det var skiturer og slike ting. Som, for det er jo alltid, når du er ung, så er det jo hyggelig å være sammen med annen ungdom. Det er jo det som er kanskje noe av det som er målet vårt, å bli kjent med andre.
0: Vi har jo et spørsmål også om det valget du tok. Hvordan har det påvirket deg? Det er jo et stort spørsmål når det gjelder... jordmoryrket, som vi skal komme litt tilbake til litt senere.
1: Mm-hmm.
0: Men det ble vel et viktig valg.
1: Det er klart at du blir jo påvirket av et yrkesvalg når du for både sykepleieutdanningen og også jordmutdanningen handler jo om å utvikle seg som menneske også i tillegg til. Og du møter jo utfordringer i livet som du må ta om mennesker som forteller om sine livserfaringer, og det vil jo også påvirke deg når du møter dem og hører hvordan de, hva de har opplevd. Så jeg tenker det, uten at jeg på en måte kan si sånn, det og det har påvirket meg, så har det nok det. Jeg tror det.
0: Da får vi litt musikk igjen.

0: Det var Rocke Musikkforening som du hørte, og det var sangen «Jeg hørte en lokkende stemme». Vi sitter her med Ragnhild Velund, Ulset mellomnavn, og snakker litt om hennes arbeid, tid, ungdom. Og vi har vel kommet til at du tok jordmorutdannelsen og kom inn I undervisning etter hvert, og Sigbjørn etter hvert, vel? Kan du fortelle litt om dette?
1: Ja, 3 år på sykepleierskolen, så hadde vi da et pliktår, som det het den gangen. Og når året var tilbakelagt, så søkte jeg på jordmorskolen og kom inn der, hadde lyst til å bli jordmor. Og jordmorskolen den tok jeg I Oslo og hadde praksis på Rikshospitalet der I 2 år. Der traff jeg mange studenter, både medisinstudenter, sykepleierstudenter. Og jeg synes det var interessant å fortelle om det faget som jeg da hadde selv lært om, og kunne undervise litt til andre.
0: Er ikke jordmoryrket et veldig ansvarsfullt arbeid?
1: Jo.
0: Det er liksom mellom liv og død enkelte ganger.
1: Jo, men jeg må jo si at aller mest så er det liv. Ja, det. Heldigvis så er det det. Men selvfølgelig når det er litt prekært, og når det er trist, så er det utrøstelig.
0: Ja.
1: For det er
0: Men er det da en fordel med større enheter, hvor man kan tilkalle ekspertise og ikke føle seg ensom? Det må være vanskelig å være helt alene I en situasjon.
1: Ja, og vet du, det synes jeg veldig vanskelig å svare på, for her vil det være meningene være mange og ulike. Men for meg har det vært godt å ha, når vi hadde praksisår på jordmorskolen, altså det andre året, så skulle vi være på en avdeling hvor vi alltid skulle ha gynekolog og jordmor ved siden av oss.
0: Ja, men tenk deg, både du og jeg er hjemmefødt.
1: Ja.
0: Tenk på det.
1: Ja, så har det gått bra.
0: Jeg var ikke så nøy I gamle dager.
1: Det var ikke så mange, kanskje føde av det. Det var mer vanlig, og det var nok mange dyktige jordmødre på
0: Ja, men det var stort sett alene, og så et vaskevannsfatt med vann, var det ikke det?
1: Jeg tror nok det.
0: Og Kahn satt og tvinnet fingeren.
1: Nei, jeg tror han var ute, ja. Men jeg kan godt si det at jeg jobbet sammen med en sykepleier en gang, som fortalte at hun var jordmor. Og hun hadde vært på bygda, og hun opplevde at hun mistet en mor, som hun sa. Mm. Og hun sluttet som jordmor.
0: Ja.
1: Klarte aldri å gå tilbake til det yrket, for hun følte nok at kanskje det var ting hun skulle ha gjort annerledes. Det sa ikke så mye om, men jeg skjønte at det berørte hun sterkt.
0: I tilfelle I Degnes, hvor Støles, hva heter hun som drev der du bor?
1: Ingeborg.
0: Ja. Mm. Hun reiste rundt, og det var jo vanlig det I den tid.
1: Ja.
0: Men det var litt sidesprang, men bortsett fra Oslo. Sigbjørn kom inn I bildet etter hvert.
1: Ja, han gjorde det, og det var jo virkelig en stor gleden I mitt liv, det å få en som ville dele livet med meg. Så,
0: var det for at den var bonde du tok den, eller hvorfor?
1: Nei, det var det ikke. Men det var nok kvalitetene som man hadde både som bonde, man hadde jo også et yrke ved siden av, som man var veldig glad I og veldig stolt av. Og det synes jeg også var veldig, veldig fint. Så vi fikk jo barn sammen etter hvert, og jeg flyttet til Degernes, for der hadde han en liten gård som vi bodde på, og som vi prøvde å dyrke til beste evne jorda der.
0: Men du gikk over fra jordmoryrket til undervisning etter hvert?
1: Ja, jeg gjorde det. Og det var nok fordi at på midten på 80-tallet så ble jo fødeavdelingene sentralisert, sånn at det var bare Fredrikstad som skulle ha fødeavdeling. Og når jeg da flyttet andre veien inn I Indre Østfold, så ble det så lang vei å gå vakter, og så fikk vi barn, og det å få det vaktsystemet til å harmonere med å ha små barn förskolealder, det syns jag var vanskelig. Så hade jag då tagit en lärarutbildning som jag fant ut att det jag kunde stå på det benet någon år. Och då blev det videregående skole i Halden, Porsnes, på social- och hälsofag, som jag jobbade i en 10 års tid.
2: Men det var inte specifikt jordmoryrke?
1: Nej, det var det inte.
2: Sykepleier i heten?
1: Det var sykepleier som jag jobbade mest med då. Men jeg hadde noen sommerskapskurs på kveldstid, og jeg jobbet, vi hadde jo såpass ferie på videregående, at jeg også jobbet som jordmor på, som ferievikar.
2: Da i du måtte holde yrket i hevd?
1: Ja, de visste jo om meg, og ringte og spurte, og så synes jeg det var vanskelig å si nei, for ja, det var fint å være jordmor.
2: Du måtte jo litt av skjur også.
1: Ja, ja. Mm.

0: Det var sangen Jordmorsang, og det var Aina Skjeld som fremførte den. Angel Velund, vi sitter her og har en koselig prat sammen, og vi har forskjellige spørsmål. Og hva er det viktigste du har lært gjennom livet? Og er det noe du ville gjort annerledes, eller kunne gjort annerledes? Kan du si noe om det?
1: Ja, det er klart det er mye som en tenker kan ha vært utfordringer. Det jeg er veldig takknemlig for, det er jo at jeg har fått tre barn, og tre barn som jeg har vært og er veldig glad i. De er jo voksne nå, men det å samle dem til en middag eller å være sammen, synes jeg er ja, det er veldig hyggelig og veldig flott. Så det bestemte jeg meg for når jeg passerte 50, at nå må jeg ta vare på dagene og mulighetene som kommer. Så det er helt sikkert. Men du spør, er noe som jeg har gjort annerledes? Ganske sikkert. Jeg har for eksempel tenkt, skulle jeg brukt mer tid hjemme og vært sammen med barna og ikke vært ute i arbeid? Det er et sånt spørsmål jeg nok. Men man kan ikke gråte over spilt melk. Det jeg gjorde, det, og heldigvis så var vi to, så jeg tror barna har ikke i hvert fall kritisert eller klandret meg for at ting jeg har gjort eller skulle ha gjort annerledes. Så der har de vært vise.
0: Ja. Du har jo et barnebarn som heter Magnhild. Og det er litt av tøff jente, synes jeg. Jeg vet ikke hvor hun har fått oppdagelsen sin ifra, men når jeg snakket med henne, da jeg var ferdig, så sjekket hun til meg.
1: Oi! Ja, ja. Det tror jeg ikke hun har. Ja, vi kan ikke skylde på barnehaven der. Ja. Er det ikke det som er lett å legge skylda på andre hvis man har lært noe man ikke synes er?
0: Jeg synes det var morsomt.
1: Ja, du likte det, ja. Men vi har fire barnebarn i forskjellige aldre, absolutt. Men Magnhild er da en jente som nå har snart ferdig med første klasse. Men da var hun 2-3 år, så var hun har vært her hos oss av og til, og dette her var sånn i jula. Så jeg er fremme i julekrybba, og så kommer hun, så kan jeg leke med den, sa hun. Ja, sier jeg, det kan du, så vi flyttet den ned på salongbordet, så det ble sånn brukbar høyde. Og så, for henne, og så tar hun pent og forsiktig fram alle figurene. Det var jo tre vise menn, og det var Josef og Maria, og det var en gjeter, og det var engler, og det var sauer, og det var et par kyr der også, som hun stilte opp i en halvmåne fremfor krybba. Og foran den halvmånen så satt hun Jesu barnet som lå i krybba. Og så sang hun: hurra for deg som fyller ditt år. Og da angret jeg på at jeg ikke hadde kamera med lyd på. Altså. For den syntes jeg var... Hun skjønte hva som hadde skjedd i jula.
2: Kan du føle deg litt gammel, føle deg litt gammel, at ikke alt er akkurat som før?

du skal samle deg og reise deg helt opp. Da kjennes beina som gelé, du er litt sliten. Du trenger noe å holde fast i der du står.

0: syns du folka rundt deg snakker så utydelig? Da hilser alderen på deg, det klart som blekk, da kan du føle deg litt gammel.
1: Det var sangen Litt gammel, og det var Louis Jacobi som sang, og jeg synes vel det, Ragnhild, at det, ikke den sangen var helt representativ for det du står for, eller har gjort, men den passer vel litt for oss som har blitt litt gamle.
2: Jeg har et tema som heter misjonsprosjekt og engasjement, og da er lista mi utrolig lang. Da kan jo jeg begynne, så kan jo du fortsette der jeg ikke har oversikt, men vi kan jo begynne med kirkens SOS.
3: Ja, når jeg ble pensjonist, så fikk jeg et, jeg hadde hørt om kirkens SOS. Jeg har noen venner som har vært med der og jobbet der, og så søkte jeg og spurte om jeg, de trengte folk, og det gjør de jo hele veien, og jeg har fått lov til å være med der nå en 6-7 år.
2: Er det nattarbeid?
3: Ja, det er hele døgnet. Ja. Så de dekker jo 24 timer med at folk kan ringe inn hele døgnet. Jeg har valgt de siste par årene å ha nattevakter, fordi at det har passet meg og livssituasjonen min, synes jeg.
2: Det er jo selvfølgelig underlagt tauset, dette her, men er det en trend i spørsmålet, problemet nå, i forhold til det da du begynte?
3: Nei, jeg synes ikke det. Det er alt mulig av spørsmål, variasjon i utfordringer som de ringer om. Så det er klart, det viktigste, det er jo møte dem som et medmenneske, og lytte til utfordringene de står i, og forsøke gi dem kanskje litt rom til å snakke om sine ting. Jeg skal ikke gi råd.

0: ute. Mm. Og i de tilfellene så kan vi sende dem videre til, til de som kan, kan ta seg av dem hvor det er så prekært. Noen kan vi si at snakke med dem en stund, og at de kan ringe tilbake om de, de trenger det. Noen trenger bare et menneske å snakke med en halvtimestid før de skal legge seg om kvelden. Så, fordi at det er jo mange som er ensomme. Det er mange som, som er bekymret. Det er noen som ønsker å bli bedt for. Det er, så det, det er forskjellige utfordringer som, som de har. Men de er takknemlige for å bli lyttet til og møtt.
1: Dette er et meningsfullt arbeid.
0: Ja, jeg synes det. Og det som jeg har opplevd, det er jo at Kirkens SOS, de er veldig flinke til å gi veiledning, til å komme med tilbud hvis, de, hvis, de, hvis jeg har hatt en samtale som jeg synes har vært vanskelig å takle, så er de der for meg og vil snakke, kan snakke med meg, tilby meg samtale. Og de har mye opplæring hele veien, så får vi tilbud om kurs som vi kan følge enten digitalt eller på lokaler hvor de har samlinger.
1: Dette er jo et ansvarsfullt oppdrag, er ikke det?
0: Jo, jeg opplever jo at det er ansvarsfullt, men jeg tenker jo at det var alternativet hvis ikke de har noen å snakke med.
1: Du kan ikke si bare gjør det.
0: Og når det gjelder å ta livet sitt, nei, det tenker jeg at det er jo de som gir veldig uttrykk for at en telefon til Kirkens SOS har reddet livet deres.
1: Ja. Det er vel en egoistisk sak å gjøre det, er det ikke det?
0: Jo, men når livet er svart, så, og jeg tenker jo av og til når jeg har snakket med disse, de har jo en ryggsekk som er så tung, det, som har mye, og jeg lurer på, har tenkt av og til, hvor hadde jeg vært om jeg skulle hatt så mye av erfaringer og dårlige erfaringer i min ryggsekk? Så,
1: er de ofte beruset på en sett, eller er det vanlig det?
0: Det er jo litt vanskelig for meg å si, klart det er vel noen av de også. Det er, jeg tror vi, du kan si at det er et gjennomsnitt av befolkningen, ja, som ringer.
1: Men du føler at du har kunnet gitt et godt råd, uansett?
0: Ja, om ikke jeg har gitt råd, så har jeg prøvd å lytte til dem og være et medmenneske i den samtalen som vi har hatt.
1: Mm. Ja, jeg går videre på lista mi. Du er jo med i Degernes i kirkeutvalget der, og hva steller dere med der?
0: Ja, det er, nå er jeg i Degernes da, vi har tre kirkeutvalg i Rakstad Sogn, og dette her ble jo etablert i 2015, da det ble et menighetsråd i Rakstad. Så fikk vi noe som heter Degernes kirkeutvalg, og vi prøver å, og ja, når gudstjenestelista kommer, så finner vi noen som skal være kirkevert, vi finner noen som skal være klokker til de ulike gudstjenestene, og der har vi noen å velge. Det er noen som har satt seg villig til å være kirkevert, og så har vi også noen som er klokker. Det går på omgang, og det fungerer veldig fint.
1: Men er ikke dette kirkekontoret som setter opp disse listene?
0: Nei, ikke. Jeg har gjort det for Degernes. Ja, kan du si, eller vi, for det er, vi prøver, det er et kirkeutvalg, og nå har jeg vært leder der en stund, og så er det tre til som sitter i dette utvalget som vi har møter innimellom og bestemmer hva vi skal.
1: Men hva er forholdet til menighetsrådet da?
0: Det samarbeider vi med.
1: Ja, og dere deltar ikke i deres møter?
0: Nei, vi har gjerne, en av representantene våre er med i menighetsrådet, eller er vara i menighetsrådet. Men, så det er den kontakten, men når vi har møter så sender vi alltid referat fra møtene våre til menighetsrådet, sånn at de vet hva vi holder på og arbeider med. Og det har vært veldig greit å komme til kirkeverget og snakke med han om ting vi holder på.

0: Det var sangen Gå omkring I Jesudal, Svelandsgutane som sang, eller en av dem I hvert fall, og det var det ene verset vi fikk med her og nå.
1: Agnhild Willund, vi snakker jo litt om disse engasjementene dine, og du jo også engasjert på Tryggheim, som blant annet sekretær og alt mulig kvinne. Fortell litt om det.
2: Ja, jeg med styret. Og det jo bare en person I forhold til resten av gruppa som forsøker å legge til rette for ja, møtevirksomhet og aktiviteter der. Så når du sier at jeg sekretær, så har jeg da prøvd få til at møtene våre blir bekjentgjort på en ordentlig måte. Det gjelder jo både annonsering I lokalavisa våres. Så har vi da en profil på Facebook, hvor vi også forsøker å nå de som bruker den. Så,
1: Papir eller avisa fortsatt veien å gå? Jeg ser det mange som ikke har annonsering der lenger.
2: Jeg ser også det. Og det, jeg hadde et spørsmål om det, men foreløpig så har vi jo da brukt avisa. Og jeg skulle så gjerne visst om det nødvendig.
1: Ja. Ja, men det kommer en ny familie til bygda.
2: Mm-hmm.
1: Når ikke, hvor skal man lete?
2: Ja, der tror jeg mange bruker Facebook. Jeg tror, ja. Jeg synes ja, liksom, jeg ser...
1: Du ser jo, vet jo ikke hva det heter en gang.
2: Nei, det Nei, det kan godt hende at de leter I avisa, ja. Mm.
1: Har avisa prisa seg ut I mange tilfeller for mange?
2: Ja, jeg tror nok det. Og jeg tror nok det at det blir mer og mer bruk av digitale hjelpemidler. Jeg tror det altså. Men det klart, de som på min alder og eldre enn meg, der det nok litt variert hvor mye man bruker sånne ting. Ja.
1: Men hvordan virksomheten på Tryggheim, sånn generelt?
2: Jo, jeg synes at vi... vi har jo misjonsmøter, som vi kaller det, hver 14. dag. Det vil si at det vi samler inn av kollekt på disse møtene, det gir vi til misjonssambandet som vi lokalisert til. Men ellers så har vi jo andre aktiviteter, som en kvinnegruppe som lager basarer og samler inn midler. Det til drift av huset. Og så har vi jo disse mannskveldene som ikke vi får lov til å være med på, men som vi gleder oss over.
1: Det skulle bare mangle, ja. Som hun sa.
2: Neida, men de klarer jo så veldig godt med å både eller legge til rette for middag og samle folk som skal holde forelesninger, så det jo veldig godt besøkt da, ja. Hos dere.
1: Jeg tror det 27. året som inne I nå.
2: Ja, så det...
1: Det ikke så dårlig det.
2: Nei, det helt umulig å slutte også da, faktisk.
1: Ja, det gjør seg jo ikke selv.
2: Nei.
1: Det gjør jo ikke det.
2: Nei. Men det bra. Men ellers så... jeg synes vel møtene våre godt, relativt godt besøkt, i stort sett. Så jeg trives på Tryggheim og synes at det arbeidet som drives både I forhold til å nå andre med Guds ord. Jeg tenker spesielt på det misjonsarbeidet rettet ut I verden for Kristus, som motto. Så det vel en faktor som gjør at jeg kjenner at det meningsfylt å være med på Tryggheim.
1: Men ellers I fritida, du har vel hatt noe fritid, og hva du har gjort da?
2: Ja, mye fritid. Hvertfall etter at jeg ble pensjonist, så har jeg opplevd det at det er. Men familien betyr mye for meg. Barn og barnebarn. Så det vil jeg sette først som med det, den interessen som jeg synes er, har vært viktig.
1: Og så har du vel vært på reise mye, har du ikke det?
2: Ja, når ungene ble såpass store at de begynte å reise selv, så har Sigbjørn og jeg også vært på noen turer. Og det har vært, synes jeg, veldig interessant. Veldig og lærerikt, ikke minst. Så,
1: liker å gå på museum?
2: Ja, gjerne det.
1: Mm. Har du med deg stort?
2: Nei, jeg har ikke hatt det enda.
1: Nei.
2: Men det kan vel hende det kommer den tida også. Men da er jeg redd at det også tida med å reise ikke blir så aktuelt. Mm. Så vi er glad for de minnene som vi har fått gjennom å være på tur. Vi var jo, kan jo si det, det var mens Heartbreak og Bitte var med oss, da var vi i Kenya og besøkte Kato og Grete på Voi. Det var en kjempeopplevelse for familien. Så det var noe av det som vi... Men ellers har Sigbjørn og jeg reist og et par turer til Israel. Veldig lærerikt og gode minner å ha med seg. Så det er, som Sigbjørn sa en gang, skal vi reise så må vi begynne nå, for vi kan ikke vente til, og det er jeg glad for den holdningen, så vi har prøvd å få noen turer.
1: Ja, vi må gå til avslutning straks, vi, Ragnhild, og hva håper du folk husker om deg? Et vanskelig spørsmål, et ønske.
2: Ja, jeg... jeg må si at det har jeg aldri tenkt på, at det er noe som skal huske noe spesielt. Jeg har et ønske om å være et medmenneske, en medvandrer. Så hadde jeg et kort som jeg rammet inn når jeg jobbet på høyskolen. Jeg ønsker ikke å være i veien, men jeg ønsker heller ikke å være av veien om du trenger meg. Og det, så hvis jeg kan være med på å gjøre livet litt enklere for noen, så vil jeg svært gjerne det ved å lytte og være til sted. Ikke ved å gi de gode svarene, for dem har jeg ikke. For vi har alle hver våre svar. Men det å og være et medmenneske, ja. Hvis jeg kan få lov til det, så er jeg takknemlig.
1: Da sier vi tusen takk til deg, Ragnhild Ulseth Velund, og vi vil også gi deg en verbal blomst for det du er, det du har gjort. Veldig hyggelig å ha en samtale med deg. Så takk for nå.

0: høst.
1: Du lytter til Radio Øst, klokka 15, du får nyheter.
2: Det kommet en melding fra Kongehuset. Den forteller at prinsesse Astrid fru Ferner død. Hun var 94 år gammel og gravla sin bror kong Harald den 5. For bare 2 dager siden. Det foreløpig ikke mer fra kongehuset, og vi kommer tilbake til saken. Kongen har i statsrådet dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avsked i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taralsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidlighet ved Pentagon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Radio Øst.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Gjenbruken Miseveien i Sarpsborg har åpen tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Miseveien 2 i Sarpsborg.

Hei, mitt navn Bjørg Isebakke, og jeg skal ha programmet Nødt i Øst på fredag fra klokken 20.00 til klokken 23.00 med mye forskjellig musikk og oppgaver til dere lyttere. Håper vi høres da. Jeg gleder meg.

Det er tid for lørdagsshow igjen. Jeg Espen Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du med og setter kjørelistene. Håper du hører på. Lørdag klokken 19.00. Lørdagsshow med Espen.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Prinsesse Astrid Fru Ferner død. Hun sovnet stille inn I dag og ble 94 år gammel. Hun var den siste av kong Olavs barn som gikk bort og døde altså bare 2 dager etter at hun begravde broren, kong Harald den 5. Prinsessens barn skriver I en uttalelse «I sorgen står vi takknemlige sammen. Takk for alle gode minner. Du vil alltid ha en stor plass I våre hjerter.» Kongen har I statsrådet dag gjort endringer I regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avsked I nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham han motivert. Bakgrunnen at Stoltenberg I tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen I München, men oppdraget ble utsatt og at det fortsatt knyttet til hans offentlige verv I Norge avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot valfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV2 vil Norge og Japan I så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell valfangst. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende I år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taralsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt I festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte I private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra I morgen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Radio Øst.
3: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.
4: Sliter du med rus eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
5: Den 8. oktober ønsker Soli menighet hjertelig velkommen til lovsangskonsert med Harald Høydahl I Soli kirke klokka 19. I 25 år har Østfoldingen Harald Høydahl satt sitt preg på både norske og ikke minst svenske menigheter med sine flotte lovsanger. Med seg til konserten I Soli har han korister og ikke minst den fantastiske musikeren Johannes Groth. Velkommen til lovsangskonsert I Soli kirke den 8. oktober klokka 19. Billetter finner du på Ticket.co.

Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering, mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.

Ja da, jeg sitter nå her i hvert fall, med en kopp kaffe, og undres litt over veivalgene i livet og sånn. Ble alt for sent i går. Jeg har kommet opp i en alder nå, hvor uforutsette hendelser, som for eksempel å legge seg en time senere enn normalen, det får ganske kraftige utslag etterpå. Det er jordskjelv det, med etterskjelv. Og i går kveld så var det ikke bare en time for sent, jeg var ikke i seng før klokka var nærmere ett. Og det er alt for sent. Det skal ikke skje på en torsdag. Ikke not on a school night, som de sier i amerikanske filmer, men det var jeg altså. Stuptrøtt i morges, har liksom gått litt rundt i halsvime, men den kaffen, den gjør susen altså. Så dette skal gå bra. Jeg lover, kors på halsen, ti kniver i hjertet, et cetera, et cetera. Vi har en helt ordinær kaffepausesending foran oss. Det betyr at vi skal kvisse, og vi skal hygge oss. Og jeg skal fortelle deg hvordan du deltar i moroa om et lite øyeblikk.

Det er ganske fin musikk egentlig lagt opp I dag. Skal vi se, driver og scroller over oversikten på skjermen her. Alt ligger jo på data nå. Det ikke noen CD-plater eller vinyl eller noe sånt som skal plasseres og times og tilrettelegges. Alt datamaskiner som teller ned og sånt, så det ikke noe kunst lenger å skulle åpne munnen når man skal. Men jeg ser at de elementene som ligger imellom her, altså hvor det sånne blå felter hvor det står endre Det står på radiospråket, så kaller vi det stikk når vi ser noe imellom låtene. Alle de låtene som ligger her, de ser veldig bra ut. Så vi har en god sending foran oss. Det kommer også en quiz om et litt øyeblikk, den håper jeg du klar for. Hvis du underveis I løpet av quizen har lyst til å avstemme det du mener riktig svar, så kan du gjøre det. Du kan ta kontakt hvis det andre ting også, selvfølgelig. Det helt opp til deg. Her vi åpen for alle innspill. Du bruker I så fall sosiale medier. Ta tak I mobilen eller nettbrett eller noe sånt, og så søker du opp Endre Lundgren. Husk å sende private meldinger da.

Jeg er klar. Er du klar? Det skal quizzes, skal du høre. Vi har en hel del å si om dagens land. Det et land vi skal frem til. Jeg har tre ledetråder. De kommer her stykkevis og delt i tre forskjellige omganger, og så kommer det altså en fasit som sett vanlig da mot slutten av timen. Og hvordan finner vi frem til et land? Vel, vi har to runder med faktaopplysninger, og så kommer den tredje runde hvor vi beskriver flagget. Kanskje er det det som er utslagsgivende i dag, det i alle fall noe helt spesielt ved dagens flagg, som forhåpentligvis noe du også har lagt merke til, og ikke bare noe jeg har sett i forbifarten. Det er lov å håpe i hvert fall. Dagens land er det eneste i verden som grenser til både Stillehavet og det karibiske hav. Samtidig så er det kontinentets fjerde største land. Hvilket land kan dette være? Tenk litt på det, du skal få en ledetråd straks igjen.

Så det du og jeg og Almanakken, vi kommet til den 11. Og I dag så det Dag og Dagny som har navnedag. Hvis du nå har noe dansk blod som pumper I årene, Hillebert navnedagsinne over deg. Det Katalonias nasjonaldag. Katalonia jo en del av Spania, autonom region, riktig nok. Grenser til Frankrike og Andorra I nord, og Middelhavet I øst. Hovedstaden Barcelona, så du har kanskje til og med vært der. 11. september, ja, det jo litt historie på dagens dato. Vi kan nevne for eksempel terrorangrepet I 2001, hvor 4 sivile fly ble kapret av terrorister fra Al-Qaida. 2 av dem ble styrtet inn I World Trade Center I New York, 1 traff Pentagon, et 4. Fly gikk I bakken I Pennsylvania. Nesten 3000 døde I det angrepet. I 2003 så døde Sveriges utenriksminister Anna Lind. Hun hadde blitt knivstukket dagen I forveien, også det I et terrorangrep.

Vi leter etter et land I quizzen I dag, og jeg har fått noen rette svar faktisk på det sparsomme første lille stykket med ledetråd jeg ga deg her I sted. Men vi skal fortsette likevel, alle skal med, og du skal først få svar ved slutten av timen. Første ledetråd var at dagens land det eneste I verden som grenser til både Stillehavet og det Karibiske hav. Og jeg litt usikker på om researchen korrekt der, men neste ledetråd her, samtidig det kontinentets fjerde største land, den står. Jeg tror nemlig det et par andre land som grenser til både Stillehavet og det Karibiske hav, men det skal vi komme tilbake til. Vi har en ledetråd nummer to her, og det at dagens land en av verdens viktigste eksportører av blomster, smaragder, kull, petroleum, altså olje og gass, og kaffe. Hvilket land kan dette være? Og du skal få en beskrivelse av flagget om et øyeblikk.

også på jakt etter land, og jeg var inne på at jeg muligens hadde kommet med en litt for vag og kanskje litt for generell ledetråd å starte med. Og det har jeg nå sjekket i atlaset, og tror nok at jeg har rett I mine antakelser om at researchen ikke har vært helt på G I dag. Jeg sa at dagens land det eneste I verden som grenser til både Stillehavet og det karibiske hav. Det ikke korrekt, det det eneste I sin, på sitt kontinent som grenser til disse to havene. Samtidig så det kontinentets fjerde største land den står. Dagens land en av verdens viktigste eksportører av flere forskjellige ting. Blomster, smaragder, kull og petroleum blant annet, og ikke minst kaffe. Og så det flagget til dagens land, og det har striper. Jeg sa at det lett å kjenne dette igjen hvis man klar over det. Men det også sånn at den øverste stripen mye bredere enn de to andre på flagget. Fargen for øvrig rødt, blått og gult. Hvilket land vi ute etter I dag? Det svaret kommer straks.

Vi returnerer til Almanakken, for vi skal, sånn høytidlig her nå I alle fall, gratulere Dag og Dagny med navnedagen I dag. Om dette kom som en overraskelse, så husk at det var Endre som gratulerte deg med dagen først. Vi har også et par fødselsdager som klokker seg inn I dag. Kygo, for eksempel, vår norske venn, eller Kyrre Jørvel Dahl, som han heter, født på dagens dato I 1991. Lauren Williams er friidrettsutøver, sprinter, født I 1983, amerikaner. Anne Rimen, den norske TV-programlederen. Anne Elgård, heter hun. Elgård Rimen. Tidligere sportsanker, blant annet for NRK Sport. Født I 1981. Og så har vi Harry Connick Jr. Inne I dag, amerikansk sanger, pianist og skuespiller, født I 1967, og når vi først I gang, 11. september, Moby, den amerikanske musikeren, født på dagens dato I 1965.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Klippen Saltnes søndag 13. september klokken 18. Møte med Gunnar Standal som taler. Sion Selbakk søndag 13. september klokken 18. Arvid Nymoen synger og taler. Onsdag 16. september klokken 19.

0: Liturg og taler denne søndagen Ragnar Andersen. Det blir nattverd. Da det Sarepta mandag 14. september, da det møte i misjonssalen i Råde klokken 19. Og på onsdag 16. september, da det møte på Hasle menighetssenter i Peisestua, det også klokken 19. Tale ved Torstein Landås, misjoninformasjon, enkel kaffeservering, alle varmt velkommen. Frikirken Greåker menighet, søndag 13. september klokken 11, da det gudstjeneste med tema «Med Jesus i en verden som nytes og forbrukes». Det barnekirke og kirkekaffe. Mandag 14. september klokken 18 det mannsmusikken, og klokken 18.30 da det kreative hender. Gimle misjonshus søndag 13. september klokken 11 formiddagsmøte med Målfrid og André som deltar. Inge Marie Bragvin synger, og det Gimle kaffe. Mandag 14. september klokken 14 det etter skoletid med leksehjelp. Så det Skiptvet misjonshus søndag 13. september klokken 17.30 det søndagsmøte. Det blir andakt ved Øystein Sørli. Tirsdag 15. september klokken 9.30 til 11 det babysang på Skiptvet misjonshus. Samme dag 15. september klokken 17 det småbarnssang for barn fra 1-3 år. Vi spiser kveldsmat sammen med barnegospelen klokken 17.30. Fra klokken 18 øver Skiptvet barnegospel for barn til og med 4. klasse. Og så det Evangeliekirken Varna, 15. september klokken 19, da det Jon Lere som taler. Løkke Bedehus, i dag klokken 18, fredagsklubben. Og klokken 20.30, da det fredagsklubben pluss. På mandag 14. september klokken 21.15, bønn for bygda. Det var det vi hadde i meldingstjenesten i dag. Ønsker du at vi skal annonsere noe, så ta kontakt.
1: Været blir sponset av Skolt Pukkverk.
0: Ja, da skal du få helgeværet i Østfold. Lørdag ser det ut til å bli stort sett skyet og oppholdsvær, med temperatur opp mot 17 grader. Søndag blir det litt mer skiftende vær, med perioder med opphold, men også mulighet for litt regn eller yr utover ettermiddagen. Temperaturen kan komme opp mot 18 grader. Alt i alt en mild septemberhelg i Østfold, men søndag kan det være lurt å ha paraplyen i nærheten.

Hvordan gikk det I dagens quiz? Jeg håper jo at dette gikk veien, egentlig. Og hvis du ikke vet hva svaret så kan jeg fortelle det nå. Vi skulle frem til Colombia I dag. Colombia, som grenser til både Stillehavet og det karibiske hav, som det eneste land I Sør-Amerika. Og der faktaopplysningene korrekt. Kontinentets fjerde største land for øvrig, og så det jo særlig kjent for kaffen sin, men de eksporterer også andre ting på størrelse med de aller største I verden, og det gjelder blomster, smaragder, kull og olje og gass. Flagget har tre striper, den øverste stripen mye bredere enn de to andre. Den gul, og så det rødt og blått de to andre stripene, og det bringer oss til Colombia. Og hvis du slår opp på UDs hjemmesider med sånne reiseråd og sånn, så vil du finne ut at dette et land du nok ikke skal besøke, I hvert fall ikke hvis du følger myndighetenes råd. Ikke særlig sikkert sammenlignet med en hel del andre land. Riktig svar I dag, Colombia. Premier deg selv hvis du har rett.

Jeg har fått mange spørsmål I dag om hva slags kaffe jeg drikker. Og jeg går ut ifra at da undres man om endre drikker Ali kaffe eller ditto andre tilbud I butikken. Jeg kjøper Lavazza hvis det kaffe, men det bønner, og så lager jeg min egen espresso hjemme. Jeg drikker stort sett bare espresso. Og på jobben så har vi en sånn Nespresso-maskin. Det har jeg strengt tatt hjemme også. Og da det jo bare å putte inn sånne, nær sagt, ampuller, og trykke play, og så kommer kaffen ut, og det har egentlig vist seg å være en god idé, altså. Også hjemme, hvis man ordentlig trøtt og sliten på morgenkvisten, det å skulle stå der og kverne kaffebønner og sånn, det ikke alltid det rom for det, men behovet for kaffe større enn evnen til å lage den. Trykke play. Jeg heter Endre Lundgren, jeg har med meg et team som lager dette programmet hver eneste ukedag, og det skal vi jammen flytte meg gjøre I neste uke også, da uten begravelser. Vi ønsker deg velkommen tilbake på mandag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Prinsesse Astrid Fru Ferner døde I dag, 94 år gammel. Det flagges på halv stang over hele landet etter prinsessens død. Utenriksdepartementet opplyser at alle statlige virksomheter skal følge flaggordren til ut dagen, og at kommunale og fylkeskommunale virksomheter oppfordres til å slutte seg til. Kort tid etter meldingen ble flaggene firt I regjeringskvartalet og ved Høyesterett. Riksregalien tilbake I Trondheim etter å ha vært lånt til slottet I forbindelse med kong Haralds bortgang. Adresseavisen skriver at politiet hadde ansvaret for transporten, og at organisasjonen Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider leverte gjenstandene personlig. Regaliene ble anskaffet til Karl Johans kroning I 1818. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham han motivert. Bakgrunnen at Stoltenberg I tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen I München, men oppdraget ble utsatt og at det fortsatt knyttet til hans offentlige verv I Norge avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan I så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Marco El Safadi tildelt Reitan-gruppens pris Årets Ladejarl. Han får prisen på 2 millioner kroner for arbeid med barn og unge som faller utenfor. NTB skriver at juryen trekker frem hans rolle som fagleder I Unify og engasjement innen organisasjoner, idrett og formidling. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende I år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taralsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt I festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst.

Tenk deg følgende situasjon. Du får en kveld besøk av en mann som aldri har vært noen kristen. Men denne kvelden får du høre: «Jeg har aldri vært noen kristen, det vet du. Men i det siste har tingene forandret seg. Nå har jeg ikke noe større ønske enn det å bli en kristen. Jeg vet bare ikke hvordan det går til. Nå må du hjelpe meg.» Hva ville du ha svart? Hvordan går det til å bli en kristen?

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal finne fram Johannes evangeliet, og der lese et avsnitt fra kapittel 8. Jesus kommer denne dagen i samtale med en del jøder om hva det betyr å være virkelig fri. Vi skal lese fra Johannes evangeliet kapittel 8, versene 31-36. Jeg har kalt dagens program «Tråden ovenfra». Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på han, «Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.» De svarte ham, «Vi er Abrahams ett, vi har aldri vært treller under noen. Hvordan kan du da si, dere skal bli fri?» Jesus svarte dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hver den som gjør synd, er syndens trell. Men trellen blir ikke i huset til evig tid, sønnen blir der til evig tid. For da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig.»

I dag har jeg lyst til å begynne med å fortelle deg en liten historie om en liten gul og svartflekket edderkopp. Jeg sitter her med en bok foran meg, skrevet av den danske forfatteren Johannes Jørgensen. Lignelser heter denne vesle boka, og den kom ut i Norge i 1991. Historien jeg nå har lyst til å lese for deg heter Tråden ovenfra. Hør på dette. Det var en vakker morgen i september. Alle enger glittret av dugg, og gjennom luften seilte den flyvende sommers silkeskinnende tråder. Langt fra kom de, langt bort drev de. En av disse trådene stanset i toppen av et tre, og luftskipperen, en liten gul og svartflekket edderkopp, steg ut fra sitt lette luftfartøy og satte benene på løvets fastere grunn. Men den likte seg ikke der den var kommet, og med en rask beslutning spant den seg en ny tråd og firte seg like ned i et tornekratt. Her var det nok av strittende skudd og kvister, der et nett kunne spennes ut. Og edderkoppen begynte å arbeide, i det den lot tråden ovenfra, som hadde båret den ned, holde nettets øverste hjørne. Det ble et stort og vakkert nett, og det var noe ganske usedvanlig ved dette nettet, for det sto liksom rett opp i tomme luften, uten at man kunne se det som holdt det oppe. For det skal gode øyne til å oppdage en slik fin liten edderkopptråd, tråden ovenfra. Dager kom og dager gikk. Det begynte å bli smått med fluefangsten, og edderkoppen måtte spinne sitt nett større, så det kunne favne videre og fange mer. Og takket være tråden ovenfra, lykkes denne utvidelsen over all forventning. Edderkoppen bygget sitt nett høyere og høyere opp i luften, og mer ut til sidene. Nettet spente over hele hekkens bredde, og når de våte oktobermorgener hang fullt av funklende dråper, ja, da lignet det et perlestukket slør. Edderkoppen var stolt av sitt verk. Den var ikke lenger en liten tingest som var kommet seilende på en tråd gjennom luften uten en skilling i lommen, og uten annen formue enn sine spinnekjertler. Den var nå en stor, svær og velstående edderkopp, og hadde det største nettet i hele hekken. Men en morgen våknet den i meget dårlig humør. Den hadde frosset litt om natten, og nå var det ikke et solglimt til øyne, og ikke en flue summet gjennom luften. Sulten og arbeidsledig satt edderkoppen hele den lange sensommerdagen. For så slå tiden i hjel, begynte den en rundgang i nettet sitt, for å se om det ikke trengte til å bli bøtt litt her eller der. Den rykket i alle trådene for å være sikker på at de var godt festet. Men selv om den ikke fant en eneste feil, var edderkoppen fremdeles utålelig grinete. I nettets ytterste hjørne kom den så til en tråd som den i øyeblikket ikke dro kjensel på. Alle de andre trådene gikk enten hit eller dit. Edderkoppen kjente hver kvist de var festet til. Men denne, ganske ubegripelige tråden, gikk like opp i luften. Den gikk ingen steder hen. Edderkoppen reiste seg på bakbenene og kikket opp med alle sine øyne. Men den kunne ikke se hvor tråden gikk hen. Det så ut som den førte like opp i skyene. Edderkoppen ble mer og mer ergerlig, jo lenger den satt ørkesløs og stirret til ingen nytte. Den husket slett ikke lenger at den selv, en klar septemberdag, var kommet ned denne tråden. Den husket heller ikke hvor stor nytte tråden hadde vært til da nettet skulle veves og utvides. Edderkoppen hadde glemt alt sammen. Den så bare at her var en dum, unyttig tråd som ingen steder gikk hen, men endte i løse luften. «Bort med deg»,
sa edderkoppen, og med et eneste bitt kuttet den tråden av. I det samme ga hele nettet etter, hele den kunstferdige veven styrtet sammen, og da edderkoppen kom til seg selv, lå den mellom torneblad med nettet som en liten våt klut over hodet. På et eneste øyeblikk hadde den tilintetgjort hele sitt verk, fordi den ikke forsto nytten av tråden ovenfra. Du forstår sikkert at denne danske forfatteren vil noe annet og mer enn bare å fortelle om en edderkopp. Han vil si oss noe viktig om det å være menneske. For ikke bare edderkopper kan bli fange i eget nett, også et menneske som bærer sine lengsler om et liv i glede og frihet, kan havne som slave under krefter han ikke selv rår med. Johannes Jørgensen forteller om en edderkopp, men Jesus forteller om det som er mer verdt enn edderkopper. Han snakker om dyrebare mennesker. Hør enda en gang hva Jesus sa. I vers 34 lyder det slik, «Vær den som gjør synd, er syndens trell.» Og så fortsetter Jesus i vers 36, «Får da sønnen frigjort dere? Da blir dere virkelig fri.» Her har du de to store ordene i Jesu ord, «trelldom» og «frihet». Jesus taler om å være fri til å leve, men også om å bli fange i eget nett. Skulle vi si det på en annen måte, det Jesus her snakker om, kunne vi kanskje formulere det som et spørsmål. Hvordan blir jeg virkelig fri? Eller, hvordan blir en frigjort kristen? Stiller vi spørsmålet på denne måten, er vi borte i noe av det som er det aller viktigste for et menneske å få klarhet i, eller finne svar på. Hvordan blir jeg en frigjort kristen? Men, spør du kanskje, hvorfor er dette spørsmålet så viktig å finne svar på? Jo, det skal jeg fortelle deg nå. Og jeg skal gjøre det ved å peke på tre forskjellige forhold som jeg tror det er viktig at både du og jeg er klar over. For det første, det er noe som heter å leve på et selvbedrag. Det går an som menneske å bedra seg selv. Hva er et selvbedrag for noe? Svaret tror jeg er dette. Å leve på et selvbedrag er å tenke annerledes om sitt gudsforhold enn det Gud gjør. Altså annerledes enn det Bibelen sier. Nettopp dette møter vi her i samtalen mellom Jesus og de menneskene han snakket med denne dagen. Hørte du hva vi leste? Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på han, «Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.» Når det her står om jødene at de var kommet til tro på han, så betyr det at de var begynt å tro at Jesus var den Messias som Gud ville sende, og som nå skulle berge dem fra romernes styre. Noe personlig tro på Jesus som frelser, det hadde de ikke. De regnet seg som frie, oppegående mennesker, og når Jesus her begynte å snakke om at de var treller som hadde bruk for å bli satt fri, ja, så protesterte disse menneskene virkelig. «Vi er Abrahams ett», sa de. «Vi har aldri vært treller under noen. Hvordan kan du da si dere skal bli fri? Skulle de ha bruk for en frigjører? Var de slaver? Var ikke de frie og selvstendige mennesker?» Disse menneskene trodde seg å være fri, men det var en innbilt frihet. Egentlig var de slaver, sier Jesus her. Og dette er kanskje den farligste av alle slags trelldommer. Det å tro at du er fri, og så er du egentlig slave. For det andre, det er noe som heter hellig uro. Hva mener jeg med det?
Du har kanskje hørt navnet Ola Hallesby. Han var professor i teologi og en varm og sterk kristen leder. Denne lærde professoren ble en gang spurt, «Professor Hallesby, hvis du skulle få anledning å snakke med Gud og be han svare deg ett spørsmål, hva ville du da ha spurt Gud om?» Jo, svarte professoren raskt, «Fikk jeg bare spørre Gud om en eneste ting, så skulle det være dette. Gud, kan jeg være aldeles sikker på at det i dag er i orden mellom deg og meg?» Dette er hellig uro. En sann kristen, for han kan det aldri bli en selvfølge det at han hører Jesus til. At det skulle være i orden mellom Gud, som er en hellig Gud, og meg, som Bibelen kaller en fortapt synder, det er alt annet enn selvfølgelig. Det er et loddrett under. Den hellige uro verner oss fra selvsikkerhet og selvbedrag. Det er derfor det er så viktig å kjenne svar på spørsmålet «Hvordan blir du en frigjort kristen?» Svaret gir oss trygg grunn under føttene. Svaret gir oss det vi ofte kaller frelsesvisshet. Men det er også en tredje grunn til at det er viktig å kjenne svaret på dette spørsmålet «Hvordan bli en frigjort kristen?» Og det har med forholdet til andre mennesker å gjøre. Vi har et veilederansvar som kristne mennesker. Vi har et ansvar for å kunne vise andre vei. Prøv å tenke deg følgende situasjon. En kveld får du besøk av en mann, en du kanskje er nok så godt kjent med. I alle fall godt nok til å vite at denne mannen aldri har kalt seg noen kristen. Men denne kvelden forstår du at noe er i veien. Og så kommer det. Du vet at jeg aldri har vært en kristen eller har villet kalle meg noen kristen. Men i det siste har dette forandret seg. Nå har jeg ikke noe større ønske enn det å bli en kristen. Men jeg vet bare ikke hvordan det går til. Derfor kommer jeg nå for å spørre deg, kan du hjelpe meg? Hvordan kan jeg bli en sann kristen? Hva ville du ha svart denne mannen? Vet du hvordan det går til å bli en kristen? Kjenner du svar på spørsmålet vårt i dag, hvordan bli en frigjort kristen? Jeg tror noen hver av oss ville følt oss på nokså gyngende grunn om vi hadde havnet i en slik situasjon. Men nå skal du følge med videre. Jeg fortalte deg for litt siden om professor Hallesby. Nå har jeg lyst til å fortelle deg om en annen lærd mann, også han professor i teologi, nemlig Sigurd Odland. Denne professoren ga en dag sine studenter en time som de aldri siden glemte. Professor Odland sa følgende. «La oss tenke oss at det kommer en ung mann inn til oss her i auditoriet i dag. Og denne unge mannen sier følgende. «Jeg har aldri vært en kristen. Men i de siste ukene har dette forandret seg. Og nå har jeg bestemt meg for virkelig å bli en kristen.» Og så spør professor Odland sine studenter. «Hva er det nå som mangler på at denne mannen som har bestemt seg for å ville bli en kristen, hva er det nå som mangler på at han virkelig er en kristen?» Det ble ganske stille i auditoriet. «Jeg vet ikke hva du ville ha svart, professoren. Men nå skal du høre hva som skjedde.» Først var det en som sa, «Ja, hvis han virkelig har bestemt seg for å være en kristen, da er han en kristen.» «Nei», svarte professor Odland, «det er han ikke.» Og tenker vi oss litt om, forstår vi godt hva professoren mente. «Du kan jo bestemme deg for å reise til Amerika, men du er ikke i Amerika av den grunn. Det må mer til enn en bestemmelse for å havne i Amerika.» Og så utover i timen kom det en del andre svar. «Vi må si at han må omvende seg», var det en som sa. «Han må bli født på ny, det er det han må høre», prøvde en annen seg. «Han må selvsagt bekjenne sine synder», sa en tredje.
Det troen han mangler, sa en fjerde. Han må få høre at han ikke skal gjøre noe for å bli frelst, han skal bare tro på Jesus. Felles for disse svarene at ingen av dem kan hjelpe den unge mannen. For, sa professoren, alle disse svarene har et kjennetegn. Det eneste vi nå sier til den unge mannen at det noe han må gjøre. Du må omvende deg. Du må bli født på ny. Du må bekjenne dine synder. Du skal ikke gjøre noen ting for å bli frelst. Du må bare tro på Jesus. Du må, du må, du må. Nei, sier professor Odland. Ingen kan gjøre seg frelst. Ingen blir en frigjort kristen ved å få høre om alt det han må eller ikke må. Mot slutten av timen var det så en av studentene som sa, «Og nå skal du høre godt etter», på svaret som kom. «Det som mangler», sa han, at Gud ved sin ånd, i ordet om Jesus, får åpenbart for denne mannens hjerte, hva han har fått i Jesus.» «Ja», svarer professor Odland, «det det som mangler. Han trenger å få høre om hva Gud har gitt han i Jesus. Han må få høre evangeliet.» Jeg vet ikke om du fikk med deg dette svaret. La meg prøve å sitere det en gang til, det denne studenten svarte. For her ligger svaret på spørsmålet «Hvordan bli en frigjort kristen?» Hør igjen. «Det som mangler at Gud ved sin ånd, i ord om Jesus, får åpenbart for hans hjerte hva han har fått i Jesus.» Her handler det altså om to viktige, men ganske forskjellige ting. Først, det noe du og jeg skal gjøre. Og så, det noe bare Gud kan gjøre. Først dette. Det du og jeg skal gjøre, å lese eller lytte til budskapet om Jesus, slik det gitt oss i Bibelen. Dette budskapet kalles evangeliet. Evangeliet i Bibelen forteller ikke om hva du og jeg skal gjøre, men om hva Jesus har gjort. Det viktigste du og jeg kan gjøre å høre. Evangeliet forteller hva Gud har gjort for å frelse menneskene. Disse som på grunn av synd og urenhet står for en hellig Gud klett i skittende klær, og helt ute av stand til å frelse seg selv. Gud sendte Jesus, og i møte med våre skittende klær gjorde Jesus to ting. For det første, Jesus levde ditt liv om igjen. Han ble prøvet i alle ting i likhet med oss, men forble ren og syndfri. Vi mangler de klærne som passer inn i Guds himmel. Men Jesus har det rette livet. Han har de rette klærne. Og nå, sier evangeliet, vil Jesus gi deg og meg denne sin rettferdighet. Han vil gi oss sine klær. For det andre, Jesus tok ansvaret for dine og mine synder. Altså for dine og mine skittende klær. Jesus tok en dag på seg din drakt, så ble han ført til Golgata. Og der fikk Jesus den behandlingen, den straffen som du og jeg skulle hatt for alle våre synder. Når du og jeg leser eller hører dette budskapet, og det det andre, da vil Gud selv kaste lys over budskapet for oss. Han vil forklare det for oss som du vil, og det gjør Gud ved sin hellige ånd. Det dette det handler om i bibelteksten vi leste sammen i dag. Hør en gang til hva Jesus sier. Nå tror jeg du forstår de ordene han bruker. Dersom dere blir i mitt ord, da dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Hver den som gjør synd, syndens trell. Men for sønnen frigjort dere. Da blir dere virkelig fri. Tråden ovenfra fortalte Johannes Jørgensen om i sin lignelse. Tragedien som rammet edderkoppen var at den glemte verdien av tråden ovenfra. Også for deg og meg denne tråden viktig.
tråden ovenfra. Dette budskap om Jesus, slik det gitt oss i Bibelen. Å ta dette budskapet til hjertet, det gledens og frihetens hemmelighet, også i ditt og mitt liv.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

0: Du lytter til Radius, klokka 18. Du får nyheter.
1: I dag har vi fått budskapet om prinsesse Astrid fru Ferners død. Prinsessen sovnet inn i dag. Hun var representant for kongehuset til det siste, og hadde blant annet sitt siste offisielle oppdrag på markeringen av 100-årsjubileet til Blindern og Vinneren Sanitetsforening i mai i år. Hun var også til stede i begravelsen til kong Harald på onsdag. Riksregalien er tilbake i Trondheim etter å ha vært lånt til slottet i forbindelse med kong Haralds bortgang. Adresseavisen skriver at politiet hadde ansvaret for transporten, og at organisasjonen Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider leverte gjenstandene personlig. Regaliene ble anskaffet til Karl Johans kroning i 1818. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug reagerer på ferske PISA-tall for norsk skole. Ifølge NTB sier hun at skolen er en katastrofe, og at Arbeiderpartiet, Høyre og SV har ansvaret. Statsminister Jonas Gahr Støre mener situasjonen ikke bør bli en skylddebatt, og peker på digitalisering og mobilbruk. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham er han motivert. Bakgrunnen er at Stoltenberg i tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen i München, men oppdraget ble utsatt, og at det fortsatt er knyttet til hans offentlige verv i Norge er avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket er utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Marco El Safadi er tildelt Reitan-gruppens pris Årets ladejarl. Han får prisen på 2 millioner kroner for arbeid med barn og unge som faller utenfor. NTB skriver at juryen trekker frem hans rolle som fagleder i Unify og engasjement innen organisasjoner, idrett og formidling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette er Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Blir det Elvis-konsert i kirken. Elvis in the Chapel er en hyllest til den største av dem alle. Morten og Renate Gjerløv Larsen sammen med Trond Gilberg har reist land og strand rundt i 4 år med Elvis-konseptet Elvis in the Chapel, der de synger de kristne gospelsangene til Elvis. Nå kan du oppleve dem i Soli kirke den 22. oktober kl. 19. Billetter finner du nå på ticketco.no. Velkommen!

Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.

Hei, mitt navn Bjørge Isebakke, og jeg skal ha programmet Nødt i Øst på fredag fra klokken 20.00 til klokken 23.00 med mye forskjellig musikk og oppgaver til dere lyttere. Håper vi høres da. Jeg gleder meg.

Det tid for lørdagsshow igjen. Jeg Jesper Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du med og setter kjørelistene. Håper du hører på. Lørdag klokken 19.00. Lørdagsshow med

0: Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

slå fast. Ingen har tanke for byens hotell, der Carlsen fikk rom i

Velkommen til ukens siste Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Jan Helge Årseth har vært med oss denne uken, og andakten produsert av Moria. Vi skal nå til en begynnelse høre sangen «Jesus det eneste», hentet fra en CD med sanger fra Bedusland.

Vi skal i dagens stykke fra boken Ta imot, skrevet av Geir Harald Johansen, få høre om ektepar i Pollen. Da jeg var prest på Sørlandet, leste jeg en reportasje i Agderposten. Et eldre ektepar hadde dagen i forveien spasert sin ettermiddagstur langs Pollen i Arendal. Plutselig hadde hun falt i vannet, og hun kunne ikke svømme. Det kunne ikke mannen hennes heller. Like fullt hadde han fluktens hoppet rett uti for å redde henne. Heldigvis var det folk i nærheten, så de ble hurtig halt i land begge to. Avisen ble tipset, og etterpå spurte journalisten den gamle herren, «Du kunne jo ikke svømme. Hvorfor hoppet de uti?» Da kom svaret som gjorde at den vesle reportasjen brente seg fast i meg. «Nei», svarte han, «men jeg kunne jo ikke la henne dø alene.» Det eneste han hadde sett, det var hennes problemer. Sine egne begrensninger tenkte han ikke på lenger. Alt han visste var at han ikke orket å se henne dø alene der i vannmassene. Så fikk det stå til. Sånn kjærlighet, den i slekt med den kjærligheten som lyser mot oss fra et kors. Det korset ble en gang rødt av blod, fordi han som hang der ikke klarte å slutte å være glad i oss. Det var en indre drivkraft i ham. Han måtte gjøre alt for å frelse oss. Han ville heller dø enn å se at vi gikk fortapt. Hvis nå to ektefeller, begge to vel å merke, tar mål av seg til å ligne ham overfor hverandre, så det jo bare nødt til å få det godt. Da de nødt til å bli overøst av godhet fra hverandre. De vil neppe oppleve å måtte hoppe ut i Pollen i Arendal for hverandre. Men de vil komme til å oppleve at det sant, det som kjærlighetens høysang påstår om den ekte kjærligheten, den som kommer fra Guds himmel. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.

Gjennom fem korte andakter i over en åpen bibel, så har oss hatt 2. Korinterne 5,17 som den røde tråden. Derfor, om noen i Kristus, da han en ny skapning, det gamle borte, så alt har vært nytt. Og i denne femte og siste andvakta så har jeg sett overskriften «Et nytt liv og en ny framtid». Spørsmålet som kommer til oss, det gjelder vår verdiskala og trygge grunn. Hva er det jeg bygger mitt liv på når jeg lever her? Og for det som kommer, morgendagen som oss ikke kjenner til, og døden som også vil møte oss alle, hva er det jeg stoler på, og hva er det jeg tror på? Hvis du reiser litt rundt i ulike verdensdeler og land, så vil du se at gudshuset de er mange. Der er tempel og der er alter som er bygd for ulike guder, der mennesket bøyer seg ned. Mennesket leter og lengter etter noe trygt å holde seg til og en å be til og vende seg til. Avgudsdyrkelse. Avguder i ulike navn. Vel, nå tenker du at jeg bor i Norge og heldige, heldigvis ikke slik at det er fullt av tempel og alter,

Det er når en gir seg selv til Gud, til en avgud. Når en forelsker seg i seg selv, tenker bare på seg selv, og framfor alt søker å tilfredsstille sin egen ære, vilje og nytte og fornøyelse. Ja, det er når en blir en avgud, og det skyver Gud og vårt medmenneske til siden, for jeg blir nummer én. Eller en annen avgud som ligger oss veldig nær, når skaperverket blir dyrket. Når en blir så glad i noe at en i hjertet sitt finner mer glede og trøst og tillit i dette enn i Gud. Særlig ser dette hos de som elsker penger og gods, sier katekismen. De vil tjene både Gud og mammon. Hva er din største bekymring? Er det økonomi? Er det heim og helse? Ja, oss leve i et samfunn og et land der det materialistiske verdenssyn, at det er kun det som du kan ta i og kjenne på, de materielle kreftene som er reelle og virkelige. Bibelen sier at Gud har skapt alt, himmelen på jorden, det synlige og det usynlige, troende og herskere, både makter og åndsmakter, det er skapt ved ham og til ham. Det er ikke blitt til av seg selv. Hva er det du bygger livet ditt på? Hva har du som innhold? Hva har du som retning og mål? Jesu venner er på vei mot himmelen. Men samtidig mens du lever her, så skal du få være med som en hjelpesmann i den store redningsaksjonen. Å leve for andre og bringe deg til Jesus. Ja, Paulus minner oss om at oss en gang var uten Kristus, uten håp og uten Gud i verden. Så ber han oss også samtidig tenke på alle de som ikke vet og kjenner, som trenger evangeliet om Jesus. Jesus som steg ned for å frelse det fortapte, for å møte det ugudelige med nåde og liv og reise opp det falne, slike som oss. Og det kostet han dyrt. Han som ikke visste av synd, han ble gjort til synd for oss, for at vi i han skulle få Guds rettferdighet. Hva er målet med livet ditt? Hva er retninga for det du lever for? Ja, i Bibelen så får du høre at han som er den opphøgde og den hellige, han som troner, som oss akkurat har hørt, er skapt og står bak alt det som oss ser og har omkring oss, også vårt eget liv. Han er den som er opphøgd og troner evig, og han sier også at han er den som bor hos den som er knust og nedbygde i ånda. Jeg vil gi ånda liv hos de som er nedbygde, og hjertet liv hos de som er knuste. Der bor han også, og der også hører han til. Oss lever i ei tid nå som er veldig urolige, og hvis du følger med på nyhetssendingene fra rundt om i Europa, alt som rører seg med krig og med konflikt og med usikkerhet med økonomi og energi og trusler og alt det som er oppe, så kan du tenke, vil det være enden på alt? Vil det slutte slik for oss? Ja, da er det viktig å løfte blikket til det som Bibelen sier om framtida. For i Bibelen så får oss beskrevet det som står der om det som skal komme, og da har jeg lyst til å lese det som står i siste boka i Bibelen, Åpenbaringsboka i kapittel 21. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmelen og den første jorda var borte, og havet var ikke mer. Og jeg hørte fra trona en høg røst som sa, «Sjå, Guds bostad er hos mennesker. Han skal bo hos deg, og de skal være hans folk, og Gud skal søke, skal være hos deg, og han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øye, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine, for det som en gang var, er borte.» Han som sitter på trona sa, «Sjå, jeg gjør alle ting nye.» Og sa, «Skriv det opp, for disse ordene er pålitelige og sanne.» Disse ordene fra Bibelen trenger oss å ta inn over oss i dag, som er så preget av frykt og av uro. Der er en som har lagt en vei til livet for oss. Og den handler om at en skal få eie det evige liv gjennom trua på Jesus. Det er håp. Det er framtid for mennesket som er i Kristus. Når vi ser framover, så ser vi fram mot det beste. Og så er det fineste i vente.

og skal få se at det som ligger framfor vi oss, det er det som Herren har forberedt. Han skal være vår Gud, og han skal gjøre alle ting nye. Og leser du videre i åpenbaringsboka i kapittel 9 for eksempel, så vil du se at dette bildet det blir åpnet opp for oss, og døra det, du ser den på gløtt, og så vil du se folkeslaget av folka og personene samlet, av alle folkeslag og etter og alle folk og tungemål, som står framfor lammet Kristus og priser Herren i glede. Disse som er kommet dit, de har vasket kappene sine og gjort de hvite i blodet fra lammet, det vil si Jesu korsfestelse og oppstandelse for oss. De skal ikke svelte og tørste. Døden er borte. Han skal reise sin bolig over deg. Det er vårt håp. Derfor så skal du gripe dette, og så skal du si tusen takk, Herre, for at du har gitt meg håp og framtid. Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er borte, så alt har blitt nytt.

Vi hørte Geir Pettersson Ebegård spille for oss nå etter andakten som var ved Jan Helge Aarseth. Det gamle borte. Alt nytt. Det virkelig noe å takke for. Jeg vil også i dag at vi hører velsignelsen til slutt i dagens program, og i dag det Christina Jølstad Moy som skal synge for oss. Så vil jeg, Tone Anita Heier, ønske deg en velsignet helg. Over en åpen bibel tilbake her på Radio Øst, også på mandag. Vi høres.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Det var Bjørns orkester som innledet I dag, og ta vare på livet. Det var visdomsordene som vi skal ta med oss. Vi fortsetter med litt norsk musikk. Denne gangen så skal vi høre på Bjølsen Valsemølle. Det navnet på en gammel mølle ved Akerselve I Oslo. Og dette bandet da har tatt navnet på denne, og blant annet utgitt Vatlands Bru.
1: Du heter Kari Halvorsen, du kan se Norra går. Når sommeren blir til høst,

Vi har hørt Christer Sjögren og Ge oss år tilbake. Ja, jeg skulle gjerne hatt noen av de årene, det må jeg innrømme. Vel, vi skal fortsette med en kar som faktisk eldre enn meg. Han heter Bruce Welch, og han eller var kanskje rytmegitarrist i The Shadows. Shadows som jo egentlig nå oppløst og har vært det mange ganger, men de har kommet tilbake med diverse konserter likevel da. Men dette en sang vi skal høre som Bruce selv har skrevet. Skrev den egentlig til Olivia Newton-John, som kom fra Australia, og som hadde en stor hit med Please, Mr. Please. Og det versjonen til Bruce Welch, vi skal høre, for den ble også gitt ut på single.

Please, Mr. Please, heter sangen vi har hørt med Bruce Welch fra The Shadows. Og når vi har sagt Bruce Welch og The Shadows, så ligger jo ikke Cliff Richard så langt unna da. Og her skal vi høre han i en tidlig innspilling, slutten av 50-tallet faktisk, sammen med The Shadows, eller som de ble kalt den gangen, The Drifters. Her er You and I.

You and I heter melodien, Cliff Richard og The Drifters, som senere skulle bli The Shadows. Vi flytter oss litt fram I tid, til begynnelsen av 60-tallet. Jeg liker meg der noen ganger, og vi kommer helt sikkert innom der senere I programmet også. Vi skal høre på en kar som heter Joe Brown and the Brewers. Det var orkesternavnet til gruppa hans, og vi skal høre That's What Love Will Do.

Det var Joe Brown og The Brewers og That's What Love Will Do. En stor hit på begynnelsen av 60-tallet. Nå skal vi ha litt norsk igjen. Vi skal høre Steinar Engelbrektsson Band og en rørende historie om ei lita jente og en som passer ei lita jente skal vi høre. Breiet

Det var svensk musikk, som dere sikkert la merke til. Janne Lukas heter han som fremførte den hvita springaren. Og vi skal fortsette her i Reidarsjørene med Johnny Cash. Han har jo entusiaster i stort sett alle leire. Alle ser opp eller så opp til Johnny Cash. Her blant annet en av de sangene da. Happiness is you.

Det var Johnny Cash og Happiness Is You. Og vi skal gå videre her. Litt har vært å velge i dette programmet som inneholder norsk og svensk dansmusikk. Mye musikk fra 50- og 60-tallet. Og litt har vært annet som vi kan spe med inn en gang iblant. Men noe for en hver smak, det synes jeg kan være fint å prøve å få til.

Vi har hørt Shy Girl med Mark Winter. Og det var en melodi som slo bra I England, mens I verden for øvrig, og ikke minst I USA, så var det Del Shannon som hadde den store hitten med akkurat Shy Girl. Og vi skal høre litt på Harry Belafonte. Det må være mange år siden jeg har spilt han her på radioen, men vi gjør et forsøk. Her Jump in the Line.

Det var Harry Belafonte, og det var Jump in the Line, eller Shake Senora, som den også kalles. Vi skal høre litt nå på en artist som, ja, forhåpentligvis er det mange som setter pris på disse gutta her. Det jo ikke en artist, det mange. Tumbleweed setter gruppa, og Sweet Memories titlen.

The Tumbleweeds, hørte vi. Og Sweet Memories var titlen, og gruppa de kommer fra Holland. Og vi skal høre litt på et band fra Sverige. Var veldig populære på 60-tallet, også i England faktisk.

Just Listen to My Heart med svenske The Spotniks. Og da vi fremme ved kveldens siste dans, for å si det rett ut. Det nemlig titlen på sangen, og det snart den siste dansen også, som Ole Ivars spiller opp til. Jeg sier med den takk for meg, og rett og slett bare ha det!

0: lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Da vi klar for Nøtt I Øst her på Radio Øst, og programleder, det Bjørg Isebakke.

Ja, hallo, hallo. Da ønskes dere hjertelig velkommen til Nødt i Øst, her på Radio Øst i dag den 11. september. Det er Bjørge Isebakke som skal være sammen med dere fram til klokka 23. Og da håper jeg at vi får tre koselige timer sammen med mye forskjellig musikk og oppgaver. Det er forskjellig musikk, det er ingenting som er ranket opp i rett rekkefølge her, så det blir litt forskjellig. Men da har vi i hvert fall nå kommet til høstmåneden, men septembermåneden, det kan jo være en flott tid. Det er klar, fin luft og utrolig masse flotte farger på trærne. Radio Øst hører dere på FM 97,3, på internett, på DAB og på mobil. Og telefonnummeret hit i Radio Øst er da 69 29 42 42. Og mine telefondamer i dag, det er Karin Marie Olsen og Mai Lystad. Og Mai er også produsent. Og min tekniker i dag, det er Benjamin Mathisen. Og da har vi alt klart her. Og navndag i dag, det er Dag, Dagny og Damian. Vi gratulerer disse. Og da tenker jeg det er tid for å sende ut kveldens første oppgave, som lyder slik. Hvilken verdensdel er den største? Hvilken verdensdel er den største? Det er det jeg spør om nå. Og da ringer dere på 69 29 42 42. Og innledningsvis så var det min kjenningsmelodi med klarinettpolka. Så er det litt vemodig da, dere, at det er slutt på sommeren. Det kan jo bli mange fine dager, som jeg sa, i september, men varmen av det blir borte etter hvert. Men nå skal han Lasse Berghagen få lov til å starte Nødt i Øst med Farvel til sommeren.

Ja, det var også Lasse Berghagen med Stockholm I mitt hjerte. En fin, veldig fin artist, han Lasse Berghagen. Da gjentar jeg oppgaven. Hvilken verdensdel den største? Og vet du det, så ring inn til oss på 69 29 42 42. På neste melodi, da skal Bjøro Haaland fortelle oss litt om høstens farger.

Ja, det var da Bjøro Haaland med høstens farger. Og så, hvis det noen som ikke har satt på radioen enda, på FM 97,3, så er det veldig hyggelig hvis dere gjør det, og der hører dere nå på Nøtt i Øst, her på Radio Øst. Ja, da skal vi gå videre. Jeg gjentar oppgaven da en gang til. Hvilken verdensdel er den største? Og hvis du vet svaret der, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Så går jeg videre på spillelista mi. Nå skal vi høre på Odd og Bent, da, som for øvrig er fra Halden. Og vi skal høre på Lille Laila. Lille Laila.

Ja, det var Odd og Bent med Lille Laila. Og Odd og Bent kommer med en melodi til. Og da tenker jeg at vi skal trekke under da neste melodi. Da skal vi høre på San Antonios Ros med Odd og Bent.

Ja, det var San Antonios Ros med Odd og Bent. Nå holder produsenten på å ringe opp kveldens første delvinner, men jeg tror ikke det helt klart der ute enda. Nei. Så kanskje vi skal ta en melodi mens vi venter. Og da skal vi høre på mot ukjent sted. Det med Otta Big Hanne Johansen.

0: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune, tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
1: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
2: Gjenbruken Miseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Miseveien 2 i Sarpsborg.
3: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.
4: Ja, da har jeg Harald Benjamin sendt reklame, som er veldig bra for radioen å ha. Så vet jeg at det er veldig mange som ønsker å høre hans venn Bertil Taube, og da har jeg tatt med Vals i Furusund.

Ja, det var Vals i Furusund med Sven Bertil Taube. Og nå trenger dere ikke å ringe mer på den oppgaven, for nå har produsenten satset til telefonen her og skal ringe opp neste delvinner. Så mens hun gjør det, så hører vi på Dean Martin med Detroit City.

Ja, Mats Bergmann, hørte vi der? Mine aller beste minnen. Og så gjentar jeg oppgaven som jeg har lagt ut. Når åpnet Øresundbroen mellom Sverige og Danmark? Og vet du svaret der, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Så hører vi på Torleifs «Jeg vil gi deg en sang».

Ja, vil gi deg en sang. Det var da med Thorleifs. Så tar jeg oppgaven en gang til. Når åpnet Øresundbroen mellom Sverige og Danmark? Og da er telefonnummeret hit i Radio Øst 69 29 42 42. Så satt jeg og så litt i programbladet. Her står det litt for hver måned. Og da står det det at det var den 12. september. Nå står det ikke årstallet der, men da var det den første europeiske flygningen med et motordrevet fly ble utført av dansken Jakob C. Ellehammer. Den danske oppfinneren klarte å holde seg i lufta 42 meter i 3-4 meters høyde med et fly som han selv hadde konstruert. Flyet var utstyrt med en motor og en firebladet propell. Det var første gang en europeer hadde klart å få et motordrevet fly i lufta. Eksperimentet som fant sted på øya Lindholm blir senere betegnet som et flyhopp. Ja, det var ikke mange meter over bakken han klarte å holde seg der. Ja, jeg går videre på spillelista med jeg. Ole Ivars kommer nå med to melodier. Den første, Vi lever i håpet.

Ja, det var det Olivers med Vi lever i håpet. Så gjentar jeg den oppgaven som ute for siste gang. Når åpnet Øresundbroen mellom Sverige og Danmark? Telefonnummeret til Radio Øst er 69 29 42 42. Så kommer månen, står gul over Fryken. Det er også med Olivers.

Ja, det var den andre melodien med Olivars. Månen så gul over Fryken. Og jeg gjentar ikke oppgaven flere ganger nå, for jeg venter på at produsenten skal komme og ringe opp neste delvinner. Men vi skal se den høre på Ronald Holmberg med Høstvalsen.

Ja, der hørte vi Yngve Forsell med en liten kjerne av føl. Så gjentar jeg den oppgaven jeg har lagt ut. Det er også gamle ord og uttrykk. Hva er en avskjæring? Og dette håper jeg det er noen som vet, og ringer inn til oss på 69 29 42 42. Så skal vi høre på Sleng en slant til en gammel spelemann. Det er med trio med bomba.

Det var melodien Skjenk en slam til en gammel spelemann. Så skal jeg gjenta oppgaven. Gamle ord og uttrykk er det. Hva er en avskjæring? Og vet du svaret der, så ring inn til oss på 69 29 42 42. Det er jo så hyggelig når dere ringer inn til oss. Vikingerne har jeg tatt med ennå, kan en sjømann lengte hjem.

Men nå skal jeg spille en melodi, den har jeg spilt før dere. Men det er en veldig flott artist, og det går an å høre den flere ganger, så vi hører på Du Nord Do Alene.

Ja, det var Do Nor Do alene med Helmut Lotti. Og jeg synes han har en så flott stemme. Han var så fin å høre på. Da har produsenten kommet og ringer opp neste delvinner, så da blir det litt spennende hvor vi kommer da. Så skal jeg ta premielista en gang til. Det første premie, et Radio Øst-krus for 2026, med et pent dyremotiv på. Andre premie, det servietter. Og tredje premie, det en kulepenn med Radio Øst-logo på. Det premielista vi har i dag. Skal vi se, så står det kanskje litt mer i september måned her. I september måned, da samler hun ekornet vinterforråd av nøtter og frø, som gjemmes i bakken og mellom steiner. Noen av gjemmestedene blir glemt, og nøttene kan siden spire. Slik bidrar den glemsomme ekornet til å spre nye trær.

Ja, det var Roland Sedmark med fem røde rosor til deg. Og så skal jeg gjenta oppgaven. Norges desidert største kommune, som har målt i areal, ligger i Finnmark. Hvilken kommune er det? Og vet du svaret på den, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Roland Sedmark kommer med en melodi til, Gring, gring, gras og holm.

Ja, det var jo da en instrumental melodi. Grin, grin, gras og holm. Da gjentar jeg oppgaven en gang til. Norges desidert største kommune målt i areal ligger i Finnmark. Hvilken kommune er det? Og hvis du vet svar på den og vil være med, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Neste melodi vi skal høre nå, det er «Etter mørket kommer ljus».

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
2: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
3: Ja, der fikk vi litt reklame, som veldig, veldig bra for radioen. Nå får vi litt ekstra penger til drift av radioen. Jeg gjentar denne oppgaven nå for siste gang. Norges desidert største kommune målt i areal ligger i Finnmark. Hvilken kommune er det? Og telefonnummeret hit i Radio Øst, det 69 29 42 42. Og så skal vi da høre på Ronald Hornberg en gang til, og det med Trønderbrura.

0: Ja, det var Trønderbrødre med Ronald Holmberg. Og nå holder... Nei, jeg skulle si produsenten holdt på å ringe opp, men hun gjorde ikke det allikevel. Men det står... Jeg skal ta to sånne små gullkorn som står i programbladet. Den ene er skrevet av Martin Luther King. Vold kan føre til en tilfeldig seier, men aldri skape varig fred. Også på neste, det er det Marie Curie som har skrevet. La hverken mennesker eller hendelser ta livsmotet fra deg. Sånne små gullkorn som står i programbladet. Men da tror jeg kanskje vi får ta en melodi til, da. Så da skal vi ta en med Jim Reeves, You're All Love Letters.
1: Try one of the old tunes that I recorded a couple of years ago, one of Johnny Bond's called Your Old Love Letters.

Ja, det var da Jim Reeves med Four Walls. Og jeg gjentar oppgaven som er lagt ut. Hvilket bær heter hjortron på svensk? Så ring inn til oss på 69 29 42 42 og fortell svaret på den oppgaven der. Da skal vi høre på Kurt Hagers. Han synger duett med Rosemarie Stråle. «Jeg skal våre ditt minne».

Ja, det ble bare litt bytting her. Den melodien vi hørte nå, det var Bonesera, det var med Kurt Hagers. Men nå skal vi få høre Jeg skal våre ditt minne med Kurt Hagers og Rosemarie Stråle.

0: snakke med sjefen her.
1: Ja. Der, Ole.
0: Ja, Ole, han vant fullpenn.
1: Er det nummer to?
0: Det var nummer to.
1: Ja. Og så nummer en var Svein.
0: Nummer en var han, Jan Erik på Klavestøven.
1: Ja, akkurat.
0: Og så Svein. Svein var nummer fem.
1: Tre. Vi hadde ikke fem. Sånn. Sånn.
0: Ja.
1: Ja, det har jeg dem her.
0: Da har ikke vi mer å dele ut. Og da sier jeg takk for hjelpen så langt, så kommer jeg ut etterpå.
1: Ja, og så høres vi neste gang.
0: Det gjør vi.
1: Ja, ha det godt da alle sammen. God helg og pass på dere selv.
0: Ja, da er det sånn at klokka går fort mot 23, så vi må avslutte Nødt i Øst. Og da takker jeg alle dere som har vært med oss i kveld, og alle som har ringt til oss. Veldig hyggelig. Og kjempeflott at dere er med på programmet. Og så takker jeg mine telefondamer, Kari Marie Olsen og Mai Lystad. Og Mai har også da vært produsent. Og så takker jeg min tekniker, Benjamin Mathisen, for en sikker og god jobb som han gjør. Og så vil jeg da, Bjørg Isebakke, takke for tre hyggelige timer sammen med dere lyttere. Og så skal vi avslutte med melodien Godnatt, Irene. Jeg ønsker dere en god helg og en flott høst. Takk for i kveld, og vi høres igjen.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: bopping and the flopping.
1: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
2: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

veien og snart har kommet hjem. For den som går i skyggen

0: Da er det tid for Irenes kvarter. Dette er fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
1: I 1904 så brant Ålesund ned til grunnen. Fotografiet viser svart røyk over byen, men et lite hus ble spart. Mens flammene ødela alt den møtte, satte eieren inne og leste salmen 91. Mitt navn er Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent.